0: du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
1: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bommelom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i byparken og på byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 er det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken er en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs! En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Pappa, du kjører litt for fort nå.
4: Ja, alle ligger vel litt over.
3: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
4: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
3: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Spania er klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt før Pedro Porro doblet etter et presist angrep. William Saliba måtte ut med skade, og I dag avgjøres det hvem Spania møter I finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore I Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen I Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Stensgård kirke I Nannestad forsøkt påtent to ganger siden søndag kveld. Natt I tirsdag så ble brannen raskt slukket av brannvesenet med mindre skader ved inngangsdøren. Etter den siste hendelsen to menn fra Fredrikstad I 20-årene pågrepet og siktet, og kirken må holde stengt I noen dager. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig I å ha forårsaket brannen I Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesenet har fått kontroll på terrengbrannen ved spranget I Sel, nær inngangen til Rondane, det melder NRK. Brannen spredte seg raskt I går på grunn av kraftig vind, og både to skogbrannhelikopter og mannskaper fra Sivilforsvaret ble satt inn I slukningsarbeidet. Brannområdet vokste til rundt 200 ganger 200 meter. Det fortsatt varmt I bakken, og brannvesenet og Sivilforsvaret ble værende på stedet gjennom natta for å hindre at brannen blussa opp igjen. Det har ikke vært fare for bygninger eller personer. Brannvesenet ber folk I innlandet være ekstra forsiktige etter at det sendt ut farevarsel for skogbrann I store deler av fylket. Det varme og tørre været gjør at skogbrannfaren vil holde seg høy fram til det kommer betydelig nedbør. Ifølge 110-sentralen så skogbrannindeksen på vei mot oransje nivå, og enkelte steder så kan nærme seg rødt nivå, skriver NRK. Brannvesenet oppfordrer folk til å la være å bruke engangsgrill, unngå bål nær skog og mark, og passe på at sigarettsneiper ikke blir en brannkilde. Din ild, ditt ansvar, det minner beredskapsleder Aslak Overland I Midt-Hedmark brann- og redningsvesen om. I Mjøsa, rett ved Hamar sentrum, ligger Seaside Cable Park, og her det vannsportaktiviteter for folk I alle aldre. Det mest populære kabelbanen, som drar folk på wakeboard eller I tube I stor fart, rett forbi alle som sitter på Mjøsfronten. Men selv etter flere år med dette tilbudet så det mange som ikke kjenner til det, det sier instruktør Kasper Jonsrud Brekke.
2: Nei, jeg blir jo egentlig overrasket over hvor mange det som bor I Hamar som ikke vet at vi finnes. For vi ligger jo ganske sentralt, men alle jo strålende fornøyde etter å ha prøvd selv. Nei, jeg synes det rart at folk ikke vet om det, men det jo gøy at folk liker det da når de prøver.
3: Ja, for vannsport på Mjøsa, veldig gøy. Og det ikke så mange sånne anlegg mellom Trondheim og Oslo, eller? Det kanskje ingen andre?
2: Mellom Trondheim og Oslo det bare oss. Det 5 anlegg I Norge, men det meste sørover.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skiftende bris og pent vær I dag. Det blir varmt, helt opp mot 31 grader, melder yr.no.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Kurt Nilsen og Tobias Steen med siste ord. Endelig morgen på lufta. Det har blitt onsdag 15. juli. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 den morgenen her også. Og det blir en skikkelig varm dag i innlandet i dag. Jeg har sett på temperaturen rundt omkring, og Vinstra er vel det varmeste jeg har sett, med 35 varmegrader i kveld. Det er bare å finne fram aircondition og forberede seg på det. I år så er Engerdalsdagene 40 år, og det skal handle mer om i løpet av den kommende halve timen etter de samme blant annet.

0: Ja?
1: Har vi som stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler?
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
0: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Underholdningsguiden. Også i dag blir det sommerblåsing i glasshytta i Magnor Glassverk fra klokka 11. Det er åpent på Kongsvinger Museum i Gyldenborg og Kvinnehuset i Kongsvinger fra 11 til 17, og Festningsmuseet de holder åpent fra 11 til 16. Disse museene holder jo åpent også flere dager denne uka, samtidig kan du også blåse glass på Magnor Glassverk også flere dager. Og en annen ting du kan gjøre denne uka her, er å besøke Skålbergsetra i Nordedal, som er Odalstunets museumseter, og den eneste setra i Odalen i drift. Der driver man på gamle måten med mjølkekur og produksjon av salg og seterprodukter. Og du er velkommen dit til en hugal seteropplevelse mellom 12 og 17 daglig denne uka her.

0: Engerdal, en nydelig kommune så langt øst mot svenske grenser som du kommer i innlandet. Nå står jeg sammen med Signe Storsnes. Hun leder for arrangørstaben og arrangementskomiteen. Engerdalsdagen fyller nemlig 40 år, og 30. juli til 2. august, da smelter det, Signe.
1: Det gjør det, absolutt.
0: Eller er det blitt tidenes festival?
1: Vi håper jo selvfølgelig det. Det er jo et 40-årsjubileum, så vi har jo slått litt på stortromma når det gjelder program på både dagtid og kveldstid. Så vi håper jo selvfølgelig at det blir et alletiders arrangement.
0: Når du sier dere slår på stortromma, hva er det som skjer under Engerdalsdagen? Hva kan publikum glede seg til?
1: Det er jo spesielt et trekkplaster på kveldstid, som da er Hellbillies, som vi synes er veldig stort i hvert fall. Det er jo et av Norges beste liveband. Og på dagtid så blir det et varierende, men bra program, blant annet med jubileumsforestilling, der blant annet Happy Skvett skal spille.
0: Happy Skvett er gammeldansband fra Engerdal.
1: Ja, stemmer det, og dem har også et jubileum i år, 35-årsjubileum, så da slår vi to jubileumer i en smekk.
0: Det er flere band som skal stå på scenen. Jeg leser både Plumbo og de lokale countryguttene i Woodland.
1: Yes, på torsdagen så blir det Woodland, som er lokalt band fra Trysil i utgangspunktet. Fredagen så blir det Plumbo og Av Hotel, som er et lokalt band fra Engerdal og Trysil. Og på lørdagen så blir det Hellbillies, med en avslutning til Marius Barhaugen etterpå.
0: Hva betyr Engerdalsdagen for Engerdal? Det at dere har holdt på i 40 år, det betyr at det er et arrangement som trekker folk?
1: Absolutt. Det er jo, vi ser det jo år etter år at folk kommer at du er veldig fornøyd. Så det er klart det er jo det som gjør det ekstra givet nå, for det blir jo lagt ned ganske mange timer, både i løpet av året og den samme uka. Så det er klart det er jo det som gjør det givende å se at folk setter pris på at det blir arrangert nå. Mm.
0: Er det her i Engerdal sentrum?
1: Det er det. Det er arrangementsplassen er jo da i Engerdal sentrum, midt i sentrum egentlig. Så man ser jo, vil jo se det ifra man kjører inn, men det er jo da bak ved butikken, så henger det jo store plakater etter hvert som gjør det godt synlig i hvert fall. Og det er også her festen på kveldstid vil bli da, i et stort telt utendørs. Mm.
0: Hvor mye folk bruker det å komme?
1: Nei, vi har jo en del tusen innom i løpet av helgen. Ettersom det nå er gratis inngang på dagtid, så er det jo vanskeligere for oss å telle akkurat antall besøkende på dagtid. Men på kveldstid så bikker vi 1000 besøkende, det gjør vi.
0: Du sa noe før vi startet noe om at billettsalget er større enn noen gang før.
1: Det har frem til nå blitt forhåndsolgt dobbelt så mange billetter som i fjor. Så det er jo et godt tegn, men det betyr også at alle som vil sikre seg billetter må være raskt ute og gjøre det med en gang.
2: Mm. Og det var Vibeke Oddvik som var reporter i saken her. Her kommer Green Cortinas «I don't wanna sleep tonight».

0: Love you like that. Det var Dagny det. Brannvesenet har kontroll på terrengbrannen ved Sprang I Selv ved innfarten til Rondane. Brannen den spredte seg raskt I går I det tørre og vindfulle været, og to skogbrannhelikopter og mannskaper fra sivilforsvaret ble satt inn for å få kontroll. Selv om brannen nå under kontroll, så har mannskaper vært på sted gjennom natta for å passe på at det ikke blusser opp igjen. Det har ikke vært fare for hverken mennesker eller bygninger I terrengbrannen ved Spranget I Selv, skriver NRK. Det her David Bogen.
1: Skal vi bli gamle sammen, snubble I teppet, brekk av lårhalsen sammen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skiftende bris og pent vær I dag. Det blir varmt, helt opp mot 31 grader, melder yr.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Herved erklærer jeg denne posen med smash. Og helgen! For å åpne ut!
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød!
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi!
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut Ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Irene Cara og Fame I endelig morgen. God onsdag på det som blir en veldig varm dag I innlandet. Det bare å smøre seg med solkrem om du skal ut, og fine aircondition om du skal være inne. Her Michael Bublé med Home.

Michael Bublé, det her var Home. En bil tok fyr på Riksvei 2 ved Raustadmyra I Kongsvinger I går ettermiddag. Ikke meldt om personskader her, men ganske store flammer fra bilen som begynte å brenne. Og det var en periode redusert framkommelighet på Riksvei 2 som følge av brannen, men det skal være ryddet opp på morgenkvisten I dag. Her kommer Freestyle og vil ha deg.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Noen ganger er det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss er verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
4: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.

Der du brente vår bror Ruben og Miriam Bryant I endelig morgen. Vi har nyheter hver hele time gjennom hele sommeren, og nyheter skal du få klokka 7. Aller først får vi følge av Coldplay. Det her Paradise.

0: I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen I Buskerud tilbake I 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst fem sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 I semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og I dag avgjøres det hvem Spania møter I finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore I Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke enda på grunn av ferieavvikling. Avdelingen I Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brandmann, innrømmer å ha vært delaktig I å ha forårsaket brannen I Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesenet har fått kontroll på terrengbrannen ved spranget I Sel, nær inngangen til Rondane, det melder NRK. Brannen spredte seg raskt I går på grunn av kraftig vind, og både to skogbrannhelikopter og mannskaper fra Sivilforsvaret ble satt inn I slukningsarbeidet. Brannområdet vokste til rundt 200 ganger 200 meter. Det fortsatt varmt I bakken, og brannvesenet og Sivilforsvaret ble værende på stedet gjennom natta for å hindre at brannen blussa opp igjen. Det har ikke vært fare for bygninger eller personer. Brannvesenet ber folk I innlandet være ekstra forsiktige etter at det sendt ut farevarsel for skogbrann I store deler av fylket. Det varme og tørre været gjør at skogbrannfaren vil holde seg høy fram til det kommer betydelig nedbør. Ifølge 110-sentralen så skogbrannindeksen på vei mot oransje nivå, og enkelte steder så kan nærme seg rødt nivå, skriver NRK. Brannvesenet oppfordrer folk til å la være å bruke engangsgrill, unngå bål nær skog og mark, og passe på at sigarettsneiper ikke blir en brannkilde. Din ild, ditt ansvar, det minner beredskapsleder Aslak Overland I Midt-Hedmark brann- og redningsvesen om. I Mjøsa, rett ved Hamar sentrum, ligger Seaside Cable Park, og her det vannsportaktiviteter for folk I alle aldre. Det mest populære kabelbanen, som drar folk på wakeboard eller I tube I stor fart, rett forbi alle som sitter på Mjøsfronten. Men selv etter flere år med dette tilbudet så det mange som ikke kjenner til det, det sier instruktør Kasper Jonsrud Brekke.
2: Nei, jeg blir jo egentlig overrasket over hvor mange det som bor I Hamar som ikke vet at vi finnes. For vi ligger jo ganske sentralt, men alle jo strålende fornøyd etter å ha prøvd selv. Nei, jeg synes det rart at folk ikke vet om det, men det jo gøy at folk liker det da når de prøver.
3: Ja, for vannsport på Mjøsa, veldig gøy. Og det ikke så mange sånne anlegg mellom Trondheim og Oslo, eller? Det kanskje ingen andre?
2: Mellom Trondheim og Oslo det bare oss. Det 5 anlegg I Norge, men det meste sørover.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skiftende bris og pent vær I dag. Det blir varmt, helt opp mot 31 grader, melder yr.no.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ny musikk fra Emily Harlow. Det her var neste stasjon I Endre I morgen litt over 7 og med Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10 I formiddag. Og det som blir en skikkelig varm dag I innlandet. Ingen sommer uten allsang I Mjøskanten med Bernt Torp. Han tar en tur innom studio I løpet av den kommende halve timen. Aller først, her Sting med Fields of Gold. You

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
3: whoa,
2: help.
3: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
1: Take it cheesy.
4: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Underholdningsguiden. Også i dag blir det sommerblåsing i glasshytta i Magnor Glassverk fra klokka 11. Det åpent på Kongsvinger Museum i Gyldenborg og Kvinnehuset i Kongsvinger fra 11 til 17, og Festningsmuseet holder åpent fra 11 til 16. Disse museene holder åpent også flere dager denne uka, samtidig kan du også blåse glass på Magnor Glassverk også flere dager. Og en annen ting du kan gjøre denne uka her, å besøke Skålbergsetra i Nord-Odal, som Odalstunets museumsetter og den eneste setra i Odalen i drift. Der driver man på gamle måten med mjølkekur og produksjon av salg og seterprodukter, og du velkommen dit til en hugal seteropplevelse mellom 12 og 17 daglig denne uka her.

0: Dette livet, folkens. For nå sitter vi på Tjuvholmen Kro I Hamar. I kveld det premiere på årets allsang med Bernt Torp I spissen.
1: Ja, det blir spennende.
0: God stemning, Bernt.
1: Nå det veldig god stemning, og nå kommer du liksom midt I øvinga. Vi har igjen å forberede oss litt I kveld. Alt ikke helt klart sånn som vanlig, men det meste på plass nå. Ja,
0: for vi nærmer oss 20. Året med allsang på Tjuvholmen.
1: Ja, det 18. Året faktisk I år at vi har allsang på Tjuvholmen. Tenk på det, 18. Året, det helt utrolig. Og vi fyrer løst I år igjen. Vi har bare 4 show I år, så vi, for det har vært fotball-VM og sånn, så vi har liksom måttet tilpasse oss litt grann. Norge gjorde det så bra, så det mange dager som kommer som også skal se kampen etterpå klokka 9, for vi har satt opp storskjerm her, så England og Argentina også blir å vise etter at showet ferdig.
0: Ikke sant?
1: Ja, vi starter klokka 7 faktisk I år, vi har alltid startet 8, nå starter vi klokka 7, fordi at vi skal gjøre plass til England og Argentina.
0: Så. Allsang.
1: Ja.
0: Du begynte jo med det lenge for 18 år siden egentlig, med TV2.
1: Det riktig, jeg begynte I TV2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, jeg tror det var 10 000 mennesker hver gang der. Ja. Så det litt andre formater enn det jeg ser for meg her I kveld da. Ja. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det bra det også.
0: Blitt en veldig god tradisjon, ja. Veldig god stemning, og nå også... mer enn varmt nok.
1: Vet hva, det jo spådd så varmt I kveld at det helt utrolig. Vi har heldigvis litt telt da, så vi kan gjemme oss under og få litt skygge, men det også mulighet å sitte ute I solsteka for de som ønsker det. Og så det jo mat og servering, så det gode muligheter til å få I seg litt grann og, hva skal jeg si, kjøle seg på.
0: Ja. Ja. Men når det allsang, så betyr det rett og slett at det får seg være med å synge. Hvordan har du plukket ut låter?
1: Åh, det vanskelig. Jeg plukker ut låter som litt sånn engelskkjente, norskkjente, og noen som vi veldig glad I, som blitt sånn sangfavoritter for oss, og så prøver jeg å tilpasse meg gjestartisten. I dag har vi med Julie Kristensen. Hun litt glad I sånne melankolske sanger, får jeg si. Mm. Da må jeg plukke ut noen ved siden av, som kanskje gir showet litt annet preg resten av den halvannen timen vi holder på.
0: Ja, ikke sant.
1: Så det blir bra.
0: Men først I kveld Julie Kristensen.
1: Julie Kristensen, meg og Ola, og masse folk, sol og sommer. Det blir kjempegøy, og nå driver vi akkurat når du kom nå, så driver vi øvde på den nye sangen, for jeg skriver nye sanger hver onsdag, og nå har jeg med en helt ny sang I dag, som egentlig en countrylåt, det heter Six Days on the Road, men som jeg har kalt 5 dager igjen, og som henspeiler seg på livet til mange som på jobb, og som har litt sånn ting på privaten å tenke på, mens de prøver å gjøre en best mulig jobb, og så gleder de seg til helgen kommer, og kanskje får rydde opp I det som vanskelig.
2: Ja, det sa Bernt Torp. Reporter I saken var Thomas Mølstad. Dette Miley Cyrus.

One Direction og What Makes You Beautiful. Vinmonopolet på flyttefot I Kongsvinger, fra stasjonssida og inn I Kongssenteret. Det bestemt at det skal skje I løpet av året, men dokumenter som mitt Kongsvinger har fått innsyn I viser at Vinmonopolet hadde dialog med Kongssenteret I over 2 år før jakten på nye butikklokaler ble lyst ut. Etter at konkurransen var offentliggjort, så ba Vinmonopolet om å vente med å sende kontrakter og tegninger til etter tilbudsfristen. I en e-post heter det at det var greit at ting har gått ryddig for seg, dersom noen skulle be om innsyn I prosessen. Vinmonopolet avviser at dialogen ga Kongssenteret et fortrinn, og sier at de fulgte sine vanlige rutiner med offentlig utlysning, likebehandling av tilbud og befaring av aktuelle lokaler. Kongssenteret ble altså til slutt valgt som nytt vinmonopol, skriver Mitt Kongsvinger.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skiftende bris og pent vær I dag. Det blir varmt, helt opp mot 31 grader, melder yr.no.
2: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
5: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Stuck with you, Julie and the News I endelig morgen. Paul Erik han kommer inn nå med lokale sportsnyheter etter Kelly og Nelly. Det her Dilemma.

Det var stor stemning på Løten skytebane tirsdag formiddag da NM I elgbane ble offisielt åpnet. Rundt 400 skyttere fra hele landet skal de neste dagene kjempe om medaljer og pallplasser, det melder lokalavisa Midtløten. Etter ett år med planlegging kunne arrangørene ønske velkommen og var tydelig stolte over å sette Løten på kartet for norsk elgbaneskyting. Også ordfører Marte Larsen Tønseth deltok og takket mange frivillige som har lagt ned de utallige timene for å gjøre anlegget klart. Elverum håndball gjør seg klare for en ny og spennende sesong etter fjorårets seriegull og sterk innsats I både sluttspill og European League. Ifølge klubbens egne nettsider så starter oppkjøringen mandag 20. juli med den tradisjonsrike premieretreningen I Terningen Arena. Deretter venter 6 uker med oppkjøring og køpper og treningskamper før det blant annet blir serieåpning og avkast mot TIF Viking den 30. august på hjemmebane. Svartkruttskyttere fra Norge, Sverige og Finland samles på Korsfløyta skytebane på Finnholt fra 17. til 19. juli til nordisk mesterskap. Publikum kan oppleve konkurranser med historiske våpen som munnladere, flintbørser og geværer som opp til 250 år gamle. Arrangøren Nord og Sør understreker at mesterskapet åpen for alle med kiosksal og mulighet for å komme tett på både våpenhistorien og skyttemiljøet, det skriver Ordalsportalen. Og Kiels fotballspillere har nylig fått besøk av den anerkjente italienske testteamet fra Mapei Sport, det skriver Kiel selv. 4 ganger I året reiser doktor Armando Rampinini og hans eksperter fra Italia til Kongsvinger for å gjennomføre fysiske tester av spillerne, blant annet spenst, styrke og utholdenhet. Mapei Sport, som tidligere har jobbet med toppklubber som Juventus og Roma, og ifølge Kiel-trener Johan Wendberg, gir testene verdifull informasjon om spillernes form og muligheten for å tilpasse treningen både individuelt og for hele laget.

Bad Dreams, Terry Swims. Med høye temperaturer og mange på vei til stranda, så minner Standard Norge om å sjekke at oppblåsbare vannleker trygge å bruke. Badeflamingoer, flyteringer og andre oppblåsbare leker bør være CE-merket og oppfylle sikkerhetsstandarder. Det gir en ekstra trygghet for at produktet oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav. Standard Norge anbefaler også å sjekke maksbelastning, velge produkter med flere luftkamre og alltid lese bruksanvisningen før vannleken tas i bruk, det skriver odarsportalen.no. Her Shakira.

En av mot himmelen, versjonen fra Madeleine her. Det blir nyheter når klokka runder åtte, og vi får følge dit av Wigwam, In My Dreams.

0: NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-scoring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesenet har fått kontroll på terrengbrannen ved spranget i Sel, nær inngangen til Rondane, det melder NRK. Brannen spredte seg raskt i går på grunn av kraftig vind, og både to skogbrannhelikopter og mannskaper fra Sivilforsvaret ble satt inn i slukningsarbeidet. Brannområdet vokste til rundt 200 ganger 200 meter. Det fortsatt varmt i bakken, og brannvesenet og Sivilforsvaret ble værende på stedet gjennom natta for å hindre at brannen blussa opp igjen. Det har ikke vært fare for bygninger eller personer. Brannvesenet ber folk i innlandet være ekstra forsiktige etter at det sendt ut farevarsel for skogbrann i store deler av fylket. Det varme og tørre været gjør at skogbrannfaren vil holde seg høy fram til det kommer betydelig nedbør. Ifølge 110-sentralen så skogbrannindeksen på vei mot oransje nivå, og enkelte steder så kan nærme seg rødt nivå, skriver NRK. Brannvesenet oppfordrer folk til å la være å bruke engangsgrill, unngå bål nær skog og mark, og passe på at sigarettsneiper ikke blir en brannkilde. Din ild, ditt ansvar, det minner beredskapsleder Aslak Overland i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen om. I Mjøsa, rett ved Hamar sentrum, ligger Seaside Cable Park, og her det vannsportaktiviteter for folk i alle aldre. Det mest populære kabelbanen, som drar folk på wakeboard eller i tube i stor fart, rett forbi alle som sitter på Mjøsfronten. Men selv etter flere år med dette tilbudet, så det mange som ikke kjenner til det, det sier instruktør Kasper Jonsrud Brekke.
2: Nei, jeg blir jo egentlig overrasket over hvor mange det som bor i Hamar som ikke vet at vi finnes. For vi ligger jo ganske sentralt, men alle jo strålende fornøyd etter å ha prøvd selv. Nei, jeg synes det rart at folk ikke vet om det, men det jo gøy at folk liker det da når de prøver.
3: Ja, for vannsport på Mjøsa, veldig gøy, og det ikke så mange sånne anlegg mellom Trondheim og Oslo, eller? Det kanskje ingen andre?
2: Mellom Trondheim og Oslo det bare oss. Det er fem anlegg i Norge, men det meste sørover.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skiftende bris og pent vær i dag. Det blir varmt, helt opp mot 31 grader, melder yr.no.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Lett å få dilla på Kygo Jo. Kanskje det sommerens store sommerritt vi nettopp hørte her. Endelig morgen på lufta fram mot 10 og med Bjørn Martin Brandet I studio I dag. Det skal handle om Vidar Sandbeck den kommende halvtimen. Vi skal prate med Vidar Sandbeck-ekspert Synnøve Heggem, som pensjonert prest, salmeforsker og forfatter, og sentral aktør ved Sagatun Historiske Senter I Hamar. Også tidligere leder I Sandbeck-stiftelsen, og hun skal fortelle om Åmots store sønn, Vidar Sandbeck, om du henger på. Men før det, her Whitney Houston.

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Underholdningsguiden. Også i dag blir det sommerblåsing i glasshytta i Magnor Glassverk fra klokka 11. Det åpent på Kongsvinger Museum i Gyldenborg og Kvinnehuset i Kongsvinger fra 11 til 17, og Festningsmuseet de holder åpent fra 11 til 16. Disse museene holder åpent også flere dager denne uka, samtidig kan du også blåse glass på Magnor Glassverk også flere dager. Og en annen ting du kan gjøre denne uka her, å besøke Skålbergsetra i Nordedal, som Odalstunets museumsseter, og den eneste setra i Odalen i drift. Der driver man på gamle måten med mjølkekur og produksjon av salg og seterprodukter. Og du velkommen dit til en hugal seteropplevelse mellom 12 og 17 daglig denne uka her.

0: På torget I Reda sentrum I Åmot kommune henger et stort skilt over inngangen til kommunehuset og kulturhuset, Sandbecks kafé. Mange voksne radiolyttere husker Vidar Sandbeck godt, både som barnetime onkel på radioen og for de mange flotte sangene hans. Nå jeg her med en dame som strengt tatt det verdt et innslag selv, nemlig pensjonert prest, salmeforsker, forfatter og kulturpersonlighet I Hedmark, Synnøve Heggem. Hun tidligere leder I Sandbeck-stiftelsen, og Synnøve, du nødt til å fortelle meg om Vidar Sandbecks tilknytning til Åmot.
1: Ja, stort kapittel og rikt kapittel, og Vidar jo herfra. Og det jo på en måte det aller viktigste, men hele det universet han skapte rundt seg, denne multikunstneren, har satt et evig preg på Rena, og den arven han etterlot seg som Sandbeck-stiftelsen har ansvar å videreformidle nå da, den har så fryktelig mange stemmer og sider, og hele kulturhuset jo fullt av effekter, dodøra, bilder, altså dodøra til Vidar, hvor det står masse morsomme sitater, og mange av kontorene har navn etter pengegaloppen og alle mulige viser. Og det som spesielt med Vidar Sandbecks univers, hans visunivers, som det som står meg aller nærmest, men det må jo også da nevnes at han multikunstner, ikke sant? Han var treskjærer, han var fiolinist, han var kjøpmann, han var alt mulig. Jeg kunne vært snekker, jeg kunne vært smed. Det sant, liksom. Og han var litt har vært, og det var ikke bare enkelt å være herfra, være profet I egen hjemsted, men han var og ble åmåting, og han satte åmått på kartet, med altså klasseskiller, med religiøse spenninger, med samfunn nedenifra, ovenifra. Det han makta var å sette et helt samfunn på rim og vers, naturødeleggelse, øm kjærlighet, tull og moro, alt har plass I dette universet, så det en så stor skatt. Det viktig at barn fortsetter å synge, det viktig at vi alle kan disse visene, fordi de så sabla gode, rett og slett.
0: Hva betyr Sandbeck for åmotingene nå, foruten å gå på Sandbecks kafé her I Kulturhuset?
1: Veldig stort spørsmål, fordi det varierer. Vi lever I en kultur som, hvor hele verden vil ha plass, også på små fine steder som Åmot. Og jeg kan jo ikke svare for åmottingen uten videre, men det klart, den eldre generasjonen husker det også uten at synger med på mange viser og har det derfor I kroppen. De yngre det jo blandet, men vi prøver jo nå å være litt sånn ordentlig med å sørge for å få inn barnesangene I skolen sånn at det holdes ved like. Sangkultur og blir en viktig hjertesak, og når du har store forfattere, det ikke alle, det som kultursjefen her sa tidligere, Caroline Rolstad, det ikke alle som har en forfatter I sin midte, så det et stort poeng å fortsette å lære disse sangene, disse barnesangene som han sang, men selvsagt ikke bare det, og det vanskelig for meg å si da hvor hjertenært det for barn og voksne her. Det varierer, men det kommer også an på hvordan vi som fellesskapskultur kultiverer dette og holder det ved like. Og sånn skal det være. Vi bundet til røttene våre på forskjellige steder. Og for meg som nomad og kommer hit utenifra, så føles akkurat disse sandbekkrøttene, det det beste jeg kunne få som en som kom utenfra for å hekte meg på kulturen her. Så det har også en veldig sterk inkluderende effekt, I hvert fall for de som glad I sang og musikk, og moro og alvor.
0: Jeg har jo lyst til å avslutte med en av Vidar Sandbecks mange fine låter. Hvordan vil du foreslå?
1: Da vil jeg faktisk foreslå Østerdalens nasjonalhymne Menuett I mai. Det blir ikke vår på Rena og I Østerdalen uten at vi synger Menuett I mai, hvor alt skjer og det våres ut ved gangsi og vegg, og hvor livet forærer deg en blomebukett. Bedre blir det ikke.

Du kan høre fløyte trille, du kan ane Tiri lille, der hun danser sine sirlige trinn. Over gråbleke stener, under løvrike grener, og det kvisker.

Og det var reporter Vibeke Oddvik som pratet med Vidar Sandbeck-ekspert Synøve Heggem her. Nå til Destiny's Child. Her Survivor.

keep on surviving. Destiny's Child med Survivor. Det har vært veldig mange trafikkelykker I innlandet allerede I sommer, og så I går ettermiddag så var det en ulykke med 6 personer involvert på Riksvei 15 I Skjåk. Ifølge politiet kolliderte 2 biler, ingen av de involverte skal ha blitt skadd, og politiet har beslaglagt førerkortet til en av førerne, og oppretter sak for å etterforske ulykken videre, heter det fra politiet I innlandet. Dette Louis Capaldi, du hører Someone You Loved. I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skiftende bris og pent vær I dag. Det blir varmt, helt opp mot 31 grader, melder yr.no.
2: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
4: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
5: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Still haven't found what I'm looking for. Det var U2 selvfølgelig. Brannvesenet fikk I går kveld kontroll på terrengbrannen ved spranget I Sel ved innfarten til Rondane. I det tørre og vindfulle været så spredte brannen seg raskt, så både to skogbrannhelikopter og mannskaper fra sivilforsvaret ble satt inn for å få kontroll på terrengbrannen I går. Det ble altså kontroll på den, men mannskaper ble værende på stedet gjennom natta for å passe på at det ikke blussa opp igjen. Og det var aldri fare for at hverken mennesker eller bygninger skulle ha blitt skadd I terrengbrannen, melder politiet.

stjerneskudd, trang fødsel I endelig morgen på en solskinsdag. Det litt av noen temperaturer som vi har I vente I dag. Gått opp på 30-tallet de aller fleste steder I innlandet. Når jeg klikket meg gjennom ulike steder, så fant jeg vel ut at Vinstra nok blir det varmeste I dag. 35 varmegrader det meldt om på Vinstra I kveld. Her det bare å smøre seg med solkrem og komme seg inn I aircondition om det blir I heitest laget.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesenet har fått kontroll på terrengbrannen ved spranget i Sel, nær inngangen til Rondane, det melder NRK. Brannen spredte seg raskt i går på grunn av kraftig vind, og både to skogbrannhelikopter og mannskaper fra Sivilforsvaret ble satt inn i slukningsarbeidet. Brannområdet vokste til rundt 200 ganger 200 meter. Det fortsatt varmt i bakken, og brannvesenet og Sivilforsvaret ble værende på stedet gjennom natta for å hindre at brannen blussa opp igjen. Det har ikke vært fare for bygninger eller personer. Brannvesenet ber folk i innlandet være ekstra forsiktige etter at det sendt ut farevarsel for skogbrann i store deler av fylket. Det varme og tørre været gjør at skogbrannfaren vil holde seg høy fram til det kommer betydelig nedbør. Ifølge 110-sentralen så skogbrannindeksen på vei mot oransje nivå, og enkelte steder så kan nærme seg rødt nivå, skriver NRK. Brannvesenet oppfordrer folk til å la være å bruke engangsgrill, unngå bål nær skog og mark, og passe på at sigarettsneiper ikke blir en brannkilde. Din ild, ditt ansvar, det minner beredskapsleder Aslak Overland i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen om. I Mjøsa, rett ved Hamar sentrum, ligger Seaside Cable Park, og her det vannsportaktiviteter for folk i alle aldre. Det mest populære kabelbanen, som drar folk på wakeboard eller i tube i stor fart, rett forbi alle som sitter på Mjøsfronten. Men selv etter flere år med dette tilbudet, så det mange som ikke kjenner til det, det sier instruktør Kasper Jonsrud Brekke.
2: Nei, jeg blir egentlig overrasket over hvor mange det som bor i Hamar som ikke vet at vi finnes. For vi ligger jo ganske sentralt, men alle jo strålende fornøyde etter å ha prøvd selv. Nei, jeg synes det rart at folk ikke vet om det, men det jo gøy at folk liker det da når de prøver.
3: Ja, for vannsport på Mjøsa, veldig gøy. Og det ikke så mange sånne anlegg mellom Trondheim og Oslo, eller? Det kanskje ingen andre?
2: Mellom Trondheim og Oslo det bare oss. Det er fem anlegg i Norge, men det meste sørover.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skiftende bris og pent vær i dag. Det blir varmt, helt opp mot 31 grader, melder yr.no.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Alex Warren og Fever Dream var det du hørte her. God onsdag, endelig morgen på lufta I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti med andre ord. Ingen sommer på Hamar uten allsang med Bernt Torp, og vi skal innom Bernt I Mjøskanten og få en liten smakebit på allsangen om ikke så alt for lenge. Men før det her Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
3: Underholdningsguiden. Også I dag blir det sommerblåsing I glasshytta I Magnor Glassverk fra klokka 11. Det åpent på Kongsvinger museum I Gyldenborg og Kvinnehuset I Kongsvinger fra 11 til 17, og Festningsmuseet de holder åpent fra 11 til 16. Disse museene holder åpent også flere dager denne uka, samtidig kan du også blåse glass på Magnor Glassverk også flere dager. Og en annen ting du kan gjøre denne uka å besøke Skålbergsetra I Nord-Odal, som Odalstunets museumseter og den eneste setra I Odalen I drift. Der driver man på gamle måten med mjølkekur og produksjon av salg og seterprodukter. Og du velkommen dit til en hugal seteropplevelse mellom 12 og 17 daglig denne uka

0: Dette livet, folkens. For nå sitter vi på Tjuvholmen Kro I Hamar. I kveld det premiere på årets allsang med Bernt Torp I spissen.
1: Ja, det blir spennende.
0: Det god stemning, Bernt.
1: Nå det veldig god stemning, og nå kommer du liksom midt I øvinga. Vi har igjen å forberede oss litt I kveld. Alt ikke helt klart sånn som vanlig, men det meste på plass nå. Ja.
0: For vi nærmer oss 20. Året med allsang på Tjuvholmen.
1: Ja, det 18. Året faktisk I år at vi har allsang på Tjuvholmen. Tenk på det, 18. Året, det helt utrolig. Og vi fyrer løst I år igjen. Vi har bare 4 show I år, så vi, for det har vært fotball-VM og sånn, så vi har liksom tilpasset oss litt grann. Norge gjorde det så bra, så det mange I dag som kommer som også skal se kampen etterpå klokka 9, for vi har satt opp storskjerm her, så England og Argentina også blir å vise etter at showet ferdig.
0: Ikke sant?
1: Ja, vi starter klokka 7 faktisk I år, ja, vi har alltid startet 8, nå starter vi klokka 7, fordi at vi skal gjøre plass til England og Argentina.
0: Så, allsang.
1: Ja.
0: Du begynte jo med det lenge for 18 år siden egentlig, med TV 2.
1: Det riktig, jeg begynte I TV 2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, jeg tror det var 10.000 mennesker hver gang der. Ja. Så det litt andre formater enn det jeg ser for meg her I kveld da. Ja. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det bra det også.
0: Blitt en veldig god tradisjon, ja. Veldig god stemning, og nå også... mer enn varmt nok.
1: Vet du hva, det jo spådd så varmt I kveld at det helt utrolig. Vi har heldigvis litt telt da, så vi kan gjemme oss under og få litt skygge, men det også mulighet til å sitte ute I solsteka for de som ønsker det. Og så det jo mat og servering, så det gode muligheter til å få I seg litt grann og, hva skal jeg si, kjøle seg på.
0: Ja. Ja. Men når det allsang, så betyr det rett og slett at folk skal være med å synge. Hvordan har du plukket ut låter?
1: Åh, det vanskelig. Jeg plukker ut låter som litt sånn engelskkjente, norskkjente, og noen som vi veldig glad I, som blir sånne allsangfavoritter for oss. Og så prøver jeg å tilpasse meg gjestartisten. I dag har vi med Julie Christensen. Hun litt glad I sånne melankolske sanger, får jeg si. Mm. Da må jeg plukke ut noen ved siden av, som kanskje gir showet et litt annet preg resten av den halvannen timen vi holder på.
0: Ja, ikke sant.
1: Så det blir bra.
0: Men først I kveld Julie Christensen.
1: Julie Christensen, meg og Ola, og masse folk, sol og sommer. Det blir kjempegøy, og nå driver vi akkurat når du kom nå, så driver vi øvde på den nye sangen, for jeg skriver nye sanger hver onsdag, og nå har jeg med en helt ny sang I dag, som egentlig en countrylåt, det heter Six Days on the Road, men som jeg har kalt... 5 dager igjen og som henspeiler seg på livet til mange som på jobb og som har litt sånn ting på privaten å tenke på mens de prøver å gjøre en best mulig jobb og så gleder de seg til helgen kommer og kanskje får rydde opp I det som vanskelig
2: Ja, det sa Bernt Torp reporter I saken her var Thomas Møllstad Nå til Sweet Caroline I versjon av DJ

Stay with me, Sam Smith. Brannvesenet ber folk I innlandet om å være ekstra forsiktige de kommende dagene. Det varme og tørre været gjør at skogbrannfaren høy, og det sendt ut farevarsel for store deler av fylket. Ifølge 110-sentralen så kan skogbrannindeksen stige til oransje nivå, og enkelte steder nærme seg rødt dersom tørken fortsetter. Brannvesenet oppfordrer folk til å droppe engangsgrillen, unngå bål nær skog og mark og være forsiktige med sigarettsneiper. Beredskapsleder Aslak Overland I Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen minner om at din ild ditt ansvar.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skiftende bris og pent vær I dag. Det blir varmt, helt opp mot 31 grader, melder yr.no.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sam Brown og Stopp I endelig morgen. Paul Erik kommer inn nå med lokale sportsnyheter etter Colby Calais. Det her Realize.

Det var stor stemning på Løten skytebane tirsdag formiddag da NM I elgbane ble offisielt åpnet. Rundt 400 skyttere fra hele landet skal de neste dagene kjempe om medaljer og pallplasser, det melder lokalavisa Midtløten. Etter ett år med planlegging kunne arrangørene ønske velkommen og var tydelig stolte over å sette Løten på kartet for norsk elgbaneskyting. Også ordfører Marte Larsen Tønseth deltok og takket mange frivillige som har lagt ned de utallige timene for å gjøre anlegget klart. Elverum håndball gjør seg klare for en ny og spennende sesong etter fjorårets seriegull og sterk innsats I både sluttspill og European League. Ifølge klubbens egne nettsider så starter oppkjøringen mandag 20. juli med den tradisjonsrike premieretreninga I Terningen Arena. Deretter venter 6 uker med oppkjøring og cupper og treningskamper før det blant annet blir serieåpning og avkast mot TIF Viking den 30. august på hjemmebane. Svartkruttskyttere fra Norge, Sverige og Finland samles på Korsfløyta skytebane på Finnholt fra 17. til 19. juli til nordisk mesterskap. Publikum kan oppleve konkurranser med historiske våpen som munnladere, flintbørser og geværer som opp til 250 år gamle. Arrangøren Nord og Sør understreker at mesterskapet åpen for alle med kiosksal og mulighet for å komme tett på både våpenhistorien og skyttemiljøet, det skriver Ordalsportalen. Og Kiels fotballspillere har nylig fått besøk av den anerkjente italienske testteamet fra Mapei Sport, det skriver Kiel selv. 4 ganger I året reiser doktor Armando Rampinini og hans eksperter fra Italia til Kongsvinger for å gjennomføre fysiske tester av spillerne, blant annet spenst, styrke og utholdenhet. Mapei Sport, som tidligere har jobbet med toppklubber som Juventus og Roma, og ifølge Kiel-trener Johan Wendberg, gir testene verdifull informasjon om spillernes form og muligheten for å tilpasse treningen både individuelt og for hele laget.

Matoma og Emma Steinbakken med Wow! Det blir sommer I innlandet også I dag fra 10 til 14, og også I dag med et innholdsrikt program. Vi skal blant annet til Norges største quiz på Kaupanger Marten I Stor-Elvdal. Vi skal til oppleve Kynna og Risberget. Vi skal bli kjent med Woodland fra Trysil. Og det skal handle om destinasjon Femund Engerdal, for å nevne noe av det som kommer fra 10 til 14 I dag. Ingen grunn til å slå av radioen. Og nå det sommer på jorda. Det her Postgirobygget.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Seida til meg, Tobias Sten I Endelig Morgen, som straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, vi høres igjen I morgen. Bli på kanalen, for nå blir det straks sommer I innlandet. Vi fortsetter vår rundtur I vårt store og spennende fylke fra 10 til 14. Og først mot nyhetene på helslaget, her Post Malone med Circles.

0: Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte Guds hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesenet har fått kontroll på terrengbrannen ved spranget i Sel, nær inngangen til Rondane, det melder NRK. Brannen spredte seg raskt i går på grunn av kraftig vind, og både to skogbrannhelikopter og mannskaper fra Sivilforsvaret ble satt inn i slukningsarbeidet. Brannområdet vokste til rundt 200 ganger 200 meter. Det er fortsatt varmt i bakken, og brannvesenet og Sivilforsvaret ble værende på stedet gjennom natta for å hindre at brannen blussa opp igjen. Det har ikke vært fare for bygninger eller personer. Brannvesenet ber folk i innlandet være ekstra forsiktige etter at det er sendt ut farevarsel for skogbrann i store deler av fylket. Det varme og tørre været gjør at skogbrannfaren vil holde seg høy fram til det kommer betydelig nedbør. Ifølge 110-sentralen så er skogbrannindeksen på vei mot oransje nivå, og enkelte steder så kan nærme seg rødt nivå, skriver NRK. Brannvesenet oppfordrer folk til å la være å bruke engangsgrill, unngå bål nær skog og mark, og passe på at sigarettsneiper ikke blir en brannkilde. Din ild, ditt ansvar, det minner beredskapsleder Aslak Overland i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen om. I Mjøsa, rett ved Hamar sentrum, ligger Seaside Cable Park, og her er det vannsportaktiviteter for folk i alle aldre. Det mest populære er kabelbanen, som drar folk på wakeboard eller i tube i stor fart, rett forbi alle som sitter på Mjøsfronten. Men selv etter flere år med dette tilbudet, så er det mange som ikke kjenner til det, det sier instruktør Kasper Jonsrud Brekke.
2: Nei, jeg blir egentlig overrasket over hvor mange det er som bor i Hamar som ikke vet at vi finnes. For vi ligger jo ganske sentralt, men alle er jo strålende fornøyd etter å ha prøvd selv. Nei, jeg synes det er rart at folk ikke vet om det, men det er jo gøy at folk liker det da når de prøver.
3: Ja, for vannsport på Mjøsa, veldig gøy. Og det er ikke så mange sånne anlegg mellom Trondheim og Oslo, eller? Det er kanskje ingen andre?
2: Mellom Trondheim og Oslo er det bare oss. Det er fem anlegg i Norge, men det meste er sørover.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
5: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Det var Alan Walker og Ruben Heading Home, heter låta. Det en fin låt, synes jeg. Jeg håper du også synes det. Klokka har rundt 10. Det en varm dag som venter over det meste av innlandet. Og hjelpes meg, vi snakker om temperaturer på godt over 30 grader mange steder. Og kalenderen, kalenderen viser 15. juli. Så vi har jo for søren brukt opp halve juli. Slo det meg akkurat nå. Så husk å gå ut og lukte på blomstene I dag, eller sitt litt på plenen, eller vend ditt solkrem-innsmurte ansikt mot sola, for det var 15 dager igjen av sommermåned 2, så her går det radio unna. Og jo, jeg vet at august en sommermåned, det, og den kan være kjempefin, men altså, det ikke til å komme unna at man får, gjør man ikke det? Jo, man får en litt sånn snikende høstfølelse sånn rundt 10-15. August en gang, synes jeg. Altså, uff, da høsten på inngang, merker jeg, når august kommer. Så det jeg vil si vel egentlig, gå ut og nyt sommeren I dag. Hegge til jeg, velkommen til Sommer I Innlandet. Det programposten hvor vi altså blir bedre kjent med folk og steder her I fylket. Og hvor vi skal I dag, og hvem du skal få møte, det får du vite snart.

0: Det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Sommer I innlandet.

Ja, men det vi kan, hva skal jeg si, bjuda på denne formiddag når det gjelder vår rundreise rundt om I innlandet? Jo, vi har mye på programposten. Du kan få noen stikkord av meg. Vi skal til Norges største quiz på Kaupangmarten I Storelvdal, og der skal vi møte Jan-Erik Westad, som altså driver det som sannsynligvis Norges største quiz. Vi skal oppleve Kynna og Risberget I dag. Vi skal innom Seaside Cable Park I Hamar. Du kan få stikkord som Olsok I Tolga. Og vi skal denne timen innom destinasjonen Femund Engerdal. Ja, der jobber man for å gjøre Engerdal til en helårsdestinasjon, ikke bare en turkommune sommerstid. Og så blir det presentasjon av en ny lokal artist. Det gjør vi jo hver eneste dag her når det sommer I innlandet. Og I dag skal du bli nærmere kjent med bandet Woodland, som har Arnested Trysil, men altså har musikere fra hele Hedmarken. Så det var noen stikkord. Så da håper jeg at du har lyst til å bli ved radioen. Heng og sleng litt ved radioen sammen med meg som heter Hege.

Det sommer I Innlandet, det blir varmt I dag, og hjelpes meg, det jo mange steder meldt om over 30 varmegrader I løpet av dagen, så solkrem og vann tror jeg bør være dine beste følgesvenner I dag. Vi skal ut I Innlandet snart, faktisk rett etter neste låt, da skal du få høre mer om destinasjonen Femund Engerdal, som både et reiselivsselskap, men også en turistinformasjon. Og der skal vi møte daglig leder Mia Falmo, som jobber for å gjøre Engerdal til en helårsdestinasjon. Ikke bare en turkommune nå på sommerstid.

0: Engerdal en naturskjønn kommune. Her ligger nasjonalparkene Femundsmarka og Guttulia. Innbyggertallet lite og bebyggelsen spredt, men i Engerdal sentrum, her finner vi destinasjon Femund Engerdal. Her treffer jeg både daglig leder Mia Falmo og ferievikar June Katrine Heggberge. Kontoret deres det både destinasjonsselskap, men også turistinformasjon.
1: Ja, det gjør vi. Vi turistinformasjon hele året selvfølgelig. Mest travelt det, og flest folk innom det om sommeren. Og hele året prøver vi å få folk hit, og så det jo å serve dem som kommer selvfølgelig, om det tingene mitt har funnet ut underveis da, i planleggingen av Teresa.
2: Hva det folk lurer på når de kommer hit da?
1: De lurer på hvor den største fisken står i vattnet, og hva slags fisk de kan få hvert, og hva de skal bruke. Og vi har jo 900 fiskevatten på ett fiskekort, så vi har jo et unikt fiskeeldorado her i Engerdalen. Så det alltid fra bestefar som har med seg ungen som skal fiske litt ebbar i en bekk på et bambusbø, til den proffe fluefiskeren som kommer innom.
2: Apropos fluefiske, for første gang så jo Engerdal med nå når VM i fluefiske for kvinner og masters skal gå av stabel om vi har et par uker av sted bare.
1: Ja, det det, og vi gleder oss, og vi jo kryet at vi har et område som bra nok til å arrangere VM, selvfølgelig. Og vi så tendensen allerede i fjor, at de var her og begynte å sondere terrenget. Og vi har hatt kontakt med dem gjennom hele vinteren, at de skal låne båter og overnatte og ete gøtt. Og så gleder vi så fryktelig fælt til startskuddet går, selvfølgelig.
2: Engerdal en kommune der friluftsliv står sentralt, June.
3: Det det. Friluftsliv jo noe som kommunen har veldig tett på. Vi har jo mye natur, mye fiskevatten, som Mia sier, og ofte det turisterne som kommer hit jo her for å oppleve naturen.
2: En ting jo nå når det sommer og sola skinner, og det nærmer seg 30 varmegrader, men været jo ikke alltid så fint. Hva anbefaler dere da?
3: Når det regn, så det jo fortsatt mulighet for å være ute i naturen, selv om du kan bli litt bløtt, men naturen fortsatt like fin, selv om været ikke alltid solskinn. Ellers så det jo også mulighet for å ta Femund 2. Der sitter du jo inne, hvis du vil. Og du kan også, som jeg sier, gå tur, selv om det regner.
1: Ellers så har vi jo Blokkodden Villmarksmuseet. Vi har Optimisten på Drevsjø, som verdt et besøk. Vi har Kløverbua, vi har besøkssenteret på Elgjå. Vi har jo steder det går an å være inne og oppleve seg. Vi jobber jo hardt for å bli en helårsdestinasjon. Vi har desidert mest besøk i juli. Og vi bruker å si at vi har en sånn heksehatt som har en skarp spiss, men vi jobber selvfølgelig for å løfte bremmen til å bli mye høyere og kurva flatere. På vinteren så har vi jo snøskuter som i ferd med å løfte vinteren, så vi på god vei, men juli fortsatt høysesong, ja. Vi har jo veldig mye arrangementer gjennom sommeren og året ellers for øvrig, men da har vi jo Lillebo Kulturlove på Lillebo for eksempel, og vi har jo Engerdalsdager, og vi har festivaler, og vi har Irsk Helg i Sømådalen, så det også verdt å besøke arrangementer som skjer om sommeren.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: På Slovrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slovrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Noen ganger det først et

0: drikke vann og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sommer I innlandet.

I dag har Twitter bursdag, altså, eller X da, som noen få mennesker I verden sier. Altså, jeg vet ikke, hva sier du? Sier du X? Sier du Twitter? Ja, uansett hva du sier. Det kom på nett på datoen I dag, tilbake I 2006. Så det her betyr at Twitter, eller X, runder 20 år I dag. Dukket opp på nett etter en idé av en fyr som heter Jack Dorsey, som tenkte det at skal vi ikke ha en tjeneste hvor folk kan sende korte statusmeldinger til hverandre? Og så gikk det sånn. Og den aller første tweeten som ble sendt, ble jo sendt av nettopp Jack Dorsey. 21. mars, altså noen måneder før nettstedet ble offentlig, så skrev han «Just setting up my Twitter». Så det var den første tweeten. Og så det jo denne berømte historien med Elon Musk da, som kjøpte opp nettstedet I 2022 også. I 2023 døpte det hele om til X. Noe som de aller, aller fleste, ja, nesten alle bortsett fra Elon Musk, tror jeg, synes at det var veldig tullete. Og som sagt, det veldig mange som fremdeles sier Twitter. Ja. Men gratulerer med dagen. 20 år I dag.

0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
3: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, underridning, gørgode fristelser i Café Julie og mye mer. Små og store er velkomne til sommer i Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
4: Altid varmt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Sommer i innlandet.

0: Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Nedre Romerike vann- og avløpsselskap sier driften ikke påvirkes. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense I lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har blitt gitt fellingstillatelse på bjørn I Ringebu. Det bestemte statsforvalteren I Innlandet I går. Dermed det nå fellingstillatelse på å felle bjørn I Ringebu, Øyer og Stor-Elvdal kommuner. Tillatelsen I Ringebu ble gitt etter at mandag ble dokumentert at en sau drept av bjørn I Samdalen I Ringebu kommune, og ytterligere ett kadaver ble også funnet I samme område, uten at dødsårsaken fastslått. Tillatelsen gjelder fram til 21. juli, melder NRK. Det var varmt I går, og det enda varmere I Innlandet I dag. I går hadde både Lillehammer og Fagernes I Valdres over 30 grader. I tillegg satte Sognefjellshytta varmerekorden uansett måned, da det ble målt 22,2 grader på det varmeste I går, melder NRK. Andre steder med mange varmegrader I går, Hamar 28 grader, det samme hadde Kongsvinger, Trysil 29 grader, Tynset 27, Dombås 28. I dag det ventet enda flere varmegrader, og flere steder det ventet over 30 grader. Nærmere 6:30 I dag tidlig rykket nødetaten ut til et branntilløp I en elsparkesykkel I en leilighet I Kongsvinger sentrum, opplyser politiet. Flammene ble raskt slukket, og ingen kom til skade. Brannvesenet advarer mot å lade elsparkesykler innendørs, spesielt på natterstid uten tilsyn.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionens sommerturné. Sommer I Innlandet.

Ja, klokka rundt 11 denne onsdag 15. juli, som jeg sa I den forrige timen. Vi gjennom halve juli allerede, så nytt sommeren litt. Det går fort. The Weeknd hørte du der forresten innledningsvis. In Your Eyes. Det jo sommer I innlandet på din egen lokale radiostasjon. Flere turer ut og flere møter med hyggelige innledninger og andre blir det I den timen som ligger foran oss nå også. Glad og god sommer til deg. Husk solkrem I dag. Vann, det som sagt meldt om over 30 varmegrader flere steder I fylket. Men altså, ikke klag. Nei, det kan bli litt varmt, men det jo tross alt bare noen måneder til vi sitter der I stummende mørke og snø og minus 23. Ikke sant? Så fikk jeg sagt det jo. Så kos deg med denne vakre sommerdagen, og velkommen til oss!

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling. Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
1: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Sommer I innlandet.

I denne elvetimen, hvor det vi skal I innlandet nå da? Ja, det ikke så lenge til vi skal snakke om Norges største quiz og besøke den. Den avholdes på Kaupangmarten I Stor-Elvdal, og vi skal etter neste låt møte Jan-Erik Vestad, som driver det som sannsynligvis Norges aller største quiz da, med over 500 deltakere. Og så må vi snakke mer om Kaupangmarten, selvfølgelig som starter opp I morgen. Et annet stikkord for timen Olsok I Tolga, som jo nå har blitt en del av nasjonaljubileet som skal markeres stort her I landet I 2030. Og under åpningen av den 10 dager lange festivalen på fredag, så overrekkes det en del av det som kalles Olavsflammen, som ble tent på Stiklestad tilbake I 2020, og den skal brenne helt fram til jubileet I 2030. Og vi skal møte sjefen for Olsok I Tolga, Aud Inger Erlien Dahl-Løkken. Dette og mer til blir I denne timen.

0: Nå sitter jeg sammen med en spennende kar på Koppang i Storelvdal. Jan-Erik Vestad, han driver Vestad Quiz og Kvass, et eget firma bare for å drive med rett og slett quiz. Men grunnen til at jeg snakker med deg nå, Jan-Erik, det jo fordi at du også markedssjef for Kaupanger Morten, og det en forholdsvis årvis tradisjon.
1: Ja, det en tradisjon som veldig heldig for Koppangsinger og Storedøler. Mange som bor borte, de har uke 29 som heldig, da kommer de hjem til Koppang for å være med på Kaupanger Morten.
0: Hva det med Kaupanger Morten som gjør at de kommer tilbake?
1: Jeg tror det det å møte på gamle kjente og ha det sosiale, både på dagtid og arrangementet på kveldstid, som veldig viktig for folk. Og det folk du på en måte ikke har sett på lange, lange tider, og så det meg som fast møteplass i Kaupanger Morten.
0: Dere starter jo allerede nå på onsdag og holder gående i flere dager. Hva det? Altså, nevn noen av hovedpunktene på programmet.
1: Jeg kan jo nevne først Martensåpningen, da, som veldig all right, og der det ofte mange hundre personer som møter opp. Og der har vi en del utdelinger som Ungdommens idrettspris og Årets ildsjel, som faste priser hvert år. Så det alltid spennende å se hvem som får det da. Og så har vi torsdagen, da det barnas dag, da det barna som i fokus. Vi har besøkt en klovn, og vi har et stort karnevalsopptog. Og det blir ekstra spesielt i år, for i år har vi besøkt Tysklands orkestre, og da de skal være med å lage et sånn skikkelig skrangleorkester, så da blir det ekstra stas for unga.
0: Hva gjør at du engasjerer deg så gærlig i Kaupanger Morten?
1: Du, nå jeg søtte her, jeg tror jeg har vært med i Morten i 10 år, og jeg har vært leder nå, tror det 4 år. Jeg misser jo mye selv, for jeg får ikke være med på festlighet og sånn, men jeg synes det artig å oppleve at andre får ha det gøy, og andre kan møtes, og det stor stas å lage til program som på en måte vi synes veldig bra da. Så det det som trigger meg, at folk har det bra.
0: Er det mat, her det idrett, her det konkurranse, og så det trivsel?
1: Ja, ja det og det, vi prøver å sette sammen et program som på en måte passer for alle. Om du 2 år eller om du 90 år, så skal det passe for alle. Og i hvert fall at noen har noe å gå på. Og det er utfordrende, men vi prøver hvert år å få det til.
0: Og du gleder deg?
1: Jeg gleder meg veldig. Vi har en vanvittig line-up og arrangement på lørdagskvelden med Madeleine, Vida Villa og spilloppmaker. Jeg tror det kan bli utrolig kult. Der kan folk glede seg. Jeg har jo lyst på å nevne Martenskvisten, som på en måte har vært veldig viktig for folk. Den startet for noen år siden. Da vet jeg at vi hadde 171 stykker, så hadde jeg på en måte mål om å øke antallet, så jeg tror året etter var det 310 kanskje. Året etter der var det 450, i fjor tror jeg det var 550 stykker på kvist, og det helt fantastisk.
0: Det må være bortimot Norges rekord. Vet du om at det noen som har hatt større kvist?
1: Ikke som jeg vet om. Det jo litt utfordrende med at det blir så mange, men det kult. Det er veldig morsomt å stå og arrangere den quizzen, og stå på scenen og se på det folkehavet. Det veldig kult.

0: sugar. Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
6: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Mer til overs.
8: Sommer i innlandet.

0: Når jeg nå sier at vi skal prate om Olsok I Tolga, så vil kanskje radiolytterne tro at her det bare snakk om et lite lokalt arrangement. Men Olsok I Tolga, det så veldig mye mer enn det. De blitt medlem av nasjonaljubileet Norge I 1000 år. Den store markeringen skal naturlig nok skje først I 20-30 000 år etter slaget på Stiklestad, men allerede nå på fredag overtar dere det synlige beviset på at Olsok I Tolga et jubileum verdt. Leder I Olsok-komiteen Aud Inger Erlien Dahløkken. Her er stort.
1: Ja, det veldig stort. Og det jo først nå jeg ble medlem av nasjonaljubileet. Og det betyr jo at vi får en avlegger av Olavsflammen, som da blir hentet på Stiklestad og ført til Tolga. Og den blir da tent på åpningen som nå på fredag, den 17. juli. Og da blir Olavsflammen tent, og så blir den fraktet opp I vindelen på museet der, for det litt sånn nærmere Olsok-lea da, der pilgrimene vandret.
0: Det nesten som en OL-åpning her, dere blir overrakt nasjonaljubileumsflammen.
1: Ja, det jo, altså det jo en, vi får en liten avlegger da. Altså det jo en sånn feiring som går over hele landet, og I år det Sarpsborg som har liksom hovedarrangementet. Det var vel der en Olav den Hellige gifta seg og fikk barn. Så årets tema det slekt og samfunn, som henger litt sånn sammen med at slekta til, ja, altså en grunnla Sarpsborg by, Olav den Hellige. Og derav så kommer det tema I år, for det et årlig tema hvert år, som på en måte skal gjenspeile litt historie her.
0: Det også tema for Olsok I Tolga. Dere skal ha ganske mange arrangementer.
1: Ja, altså det jo den lengste kulturuka. Den går over 10 dager da. Og det jo over 60 forskjellige arrangement. Så du må berømme frivilligheten, for det jo frivillige organisasjoner, lag og foreninger som står for alle arrangementer. Og det temaet I år, slekt og samfunn, det blir også gjenspeilet gjennom flere arrangement. For eksempel utstillingen I Tøysentralen. Og så har vi Olsok-foredraget. Det Jørn Øyrehagen Sunne som skal stå for det. Han rettshistoriker, professor I JUS fra Universitetet I Oslo.
0: Olsok I Tolga, hvis vi snakker om det som har foregått alle de årene før dere ble tatt opp som medlem av nasjonaljubileet, dere her et gammelt arrangement?
1: Ja, det har vel I den nåværende formen så tror jeg det cirka 40 år det har eksistert. Og de siste årene så har vi ført det tema som har vært plukket ut I nasjonaljubileet. Så det ikke første år at vi har det, at vi fører det tema. Det har vi gjort I flere år, uten at vi vært medlem til nasjonaljubileet.
0: Så det noe dere har søkt om?
1: Ja, det kommunen som har søkt om det, så det jo kulturetaten I kommunen som står for den søknaden. Da.
0: Olsok I Tolga, finn verden på ferden.
1: Ja, det slagordet, og det har eksistert I mange år. Og det har jo litt med at vi presenterer I historie, og så på en måte så bygda forandrer seg litt under Olsok. Altså, du tar imot impulser utenfra, folk går ut mer, folk blir mer utadvendt. det skjer noe rart akkurat under en Olsok-uka. Så det litt det med at du tar imot impulser utenfra og fører noe historie videre som gjør at vi har brukt det slagordet finn verden på ferden

Det var stor stemning på Løten skytebane tirsdag formiddag da NM I elgbane ble offisielt åpnet. Rundt 400 skyttere fra hele landet skal de neste dagene kjempe om medaljer og pallplasser, det melder lokalavisa Midtløten. Etter ett år med planlegging kunne arrangørene ønske velkommen og var tydelig stolte over å sette Løten på kartet for norsk elgbaneskyting. Også ordfører Marte Larsen Tønseth deltok og takket mange frivillige som har lagt ned de utallige timene for å gjøre anlegget klart. Elverum håndball gjør seg klare for en ny og spennende sesong etter fjorårets seriegull og sterk innsats I både sluttspill og European League. Ifølge klubbens egne nettsider så starter oppkjøringen mandag 20. juli med den tradisjonsrike premieretreningen I Terningen Arena. Deretter venter 6 uker med oppkjøring og cupper og treningskamper før det blant annet blir serieåpning og avkast mot TIF Viking den 30. august på hjemmebane. Svartkruttskyttere fra Norge, Sverige og Finland samles på Korsfløyta skytebane på Finnholt fra 17. til 19. juli til nordisk mesterskap. Publikum kan oppleve konkurranser med historiske våpen som munnladere, flintbørser og geværer som opp til 250 år gamle. Arrangøren Nord og Sør understreker at mesterskapet åpen for alle med kiosksal og mulighet for å komme tett på både våpenhistorien og skyttemiljøet, det skriver Ordalsportalen. Og Kiels fotballspillere har nylig fått besøk av den anerkjente italienske testteamet fra Mapei Sport, det skriver Kiel selv. 4 ganger I året reiser doktor Armando Rampinini og hans eksperter fra Italia til Kongsvinger for å gjennomføre fysiske tester av spillerne, blant annet spenst, styrke og utholdenhet. Mapei Sport, som tidligere har jobbet med toppklubber som Juventus og Roma, og ifølge Kiel-trener Johan Wendberg, gir testene verdifull informasjon om spillernes form og muligheten for å tilpasse treningen både individuelt og for hele laget.

0: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
2: det noe du ser etter, og de are ikke har? Så kom til Karins på Skatterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Sommer I innlandet.

0: Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense I lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet, skriver VG. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett I Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det har blitt gitt fellingstillatelse på bjørn I Ringebu. Det bestemte statsforvalteren I innlandet I går. Dermed det nå fellingstillatelse på å felle bjørn I Ringebu, Øyer og Stor-Elvdal kommuner. Tillatelsen I Ringebu ble gitt etter at mandag ble dokumentert at en sau drept av bjørn I Samdalen I Ringebu kommune, og ytterligere ett kadaver ble også funnet I samme område, uten at dødsårsaken fastslått. Tillatelsen gjelder fram til 21. juli, melder NRK. Da TV 2 startet med suksessen Allsang på grensen I 2007, var det trubadur Bernt Torp fra Ringsaker I en viktig rolle. I kveld han klar med sin egen allsang I båthavna I Hamar, og det for 18. gang, med litt færre publikum enn I Halden.
2: Det riktig, jeg begynte I TV 2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, jeg tror det var 10 000 mennesker hver gang der. Ja. Så det litt andre formater enn det jeg ser for meg her I kveld. Da. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det bra det også.
1: Det var varmt I går, og det enda varmere I innlandet I dag. I går hadde både Lillehammer og Fagernes I Valdres over 30 grader. I tillegg satte Sognefjellshytta varmerekorden uansett måned, da det ble målt 22,2 grader på det varmeste I går, melder NRK. Andre steder med mange varmegrader I går, Hamar 28 grader, det samme hadde Kongsvinger, Trysil 29 grader, Tynset 27, Dombås 28. I dag det ventet enda flere varmegrader, og flere steder det ventet over 30 grader. Nærmere 6:30 I dag tidlig rykket nødetaten ut til et brandtilløp I en elsparkesykkel I en leilighet I Kongsvinger sentrum, opplyser politiet. Flammene ble raskt slukket og ingen kom til skade. Brandvesenet advarer mot å lade elsparkesykler innendørs, spesielt på natterstid uten tilsyn.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
4: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

0: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Når sola stiger rund og gul og farger åsens topp.
2: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponniridning, gørgode fristelser i Café Julie og mye mer. Små og store er velkomne til sommer i Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
3: God sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
5: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
6: Sommer i Innlandet.
7: Financiamos todos nuestros servicios.
8: Gracias.
9: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Velkommen til oss skal du være. Du som har skrudd på din egen lokale radiostasjon denne, jeg vil si, brennheite onsdag. Ja, en svett dag I vente for oss her I innlandet. Jeg lovet jo I sted at du skulle få en liten oppsummering om hva vi skal høre mer om I timen som ligger foran oss. Programposten I dag heter jo Sommer I innlandet. Det betyr at vi tar en liten rundreise I fylket I dag også. Og I denne timen så skal vi få oppleve Kinna og Risberget, blant annet. Og så skal vi en tur til Mjøsa. Ja, fordi at det på Mjøsa I Hamar så ligger det et vannsportsenter som det bare finnes fem andre av I Norge. Seaside Cable Park har blant annet altså trafikkbåter og kanor og en kabelbane som da trekker folk på vannet som står på wakeboard og sånne ting. Og I denne timen så skal vi høre fra en familie som vi møtte der nylig, som storkoste seg der.

0: I Risberget på grensa Milla, Våler og Elverum kommuner så det mye forskjellig som skjer gjennom sommerhalvåret. Liv Rundberg, du en av dem som styrer og steller litt med det meste der oppe, og fortell nå litt om det som kan oppleves og gjøres I området.
1: Ja, det kan jeg jo være da. Vi har jo sommerkafé oppe I samfunnshuset vårt da, fram til august. Det oppe lærdag og søndag. Så har vi sommerkiosk ned på paviljongen, den gamle dansepaviljongen som alle vet henne her. Der har vi sommerkiosk som har åpningstid fra 12 til 17, fra onsdag og til og med søndag.
0: Og nå 11. juli så arrangerte det jo Risberget rundt Europa, men det ser jo frem til å kunne arrangere marked nå 18. juli.
1: Det stemmer, da har vi sommermarkedet vårt, og det blir bare mer og mer populært. Det den 18. juli som sagt, og det I år tror jeg vi har noen av 40 utstillere. Vi begynner jo i det små med cirka 17, og nå vi oppe I noen av 40. Foreløpig utstillere så det 45 faktisk. Så det mange nye, mange som har vært med oss I flere år, og mange nye kommer til og vil være med på dette her, for de ser nytten til det å være med på Kindra, for det kommer nye folk, og vi håper på selvfølgelig enda mer folk I år, og vi har kiosken oppe den dagen, og vi har lødsalg, vi har et lødsalg gående, vi har blant annet da, en diamantring med verdi 9000 kroner, som skal trekkes den dagen, og dette et lotteri som har gått og går fortsatt, og skal gå den dagen også, så det mulighet for å kjøpe lødene på Kindra, og den blir vi trekken da.
0: Og ikke nok med alt du arrangerer da, så det jo et ganske stort friluftsområde I området som folk kan ferdes I selv.
1: Ja, vi har da Risberget rundt løypen da, som folk liker å traske og gå I hele tiden. Det mange som går denne runda der. Vi har Bærsjøknappen som har vært et veldig, veldig populært stelle å gå. Ellers så driver jeg med kanoutleie, så mange kommer og leier kanoer nå og padler nedover Kinna. Så her har vi mange muligheter. Vi har til og med fått oss elektriske elsykler, så det går an å få leie elsykkel for den som vil det.
0: Hva egentlig de som tager turen opp I Risberget og omegn som turist?
1: Du, det hørt på seg alle, det fra Hamar, Elverum, Våler, Åsnes, Grue, og langt utover, det fra Sørlandet, Vestlandet, Nord-Norge, det fra alle kanter, og det til og med en eller annen utlending som kommer hit og vil prøve dette her, som har lest om oss I et eller annet fora, da, som kommer hit og vil prøve dette.
0: Du mener sikkert at folk bør vende nesa mot Risberget og Kinna-området og alt rundt I Semmer?
1: Absolutt. Her har vi en kjempestor parkeringsplass, og det mange som kommer med telt, hengekøyer og bobiler og slår seg ned her for noen dager og utforsker området. Vi har jo Grabergsdalen som...
0: Og nedover hele Kinnavassdraget så det jo muligheter for å campe, både bobil, telt og under åpen himmel.
1: Ja da, opplev Kinna har tilrettelagt mange fine plasser nedover her. Det vannposter noen steller, det gapahuker noen steller, det rett og slett fine overnattingsplasser som det stol og bol og do og kunne sette seg ved. Bolene padler langt, det jo en bra ting. Samtidig så det plassert ut da, som sagt, doer nedover, så folk kan få gåtur og gjøre det de skal der.

0: Vi på Seaside Cable Park I Hamar. Rett ved Mjøsfront så det en herlig liten vannaktivitetspark. Martin Velstad, her det wakeboard og kabel og litt av hvert. Fortell litt, hva kan man gjøre her?
1: Ja, her har vi først utleie av tråkkebåter og stand-up paddleboard som kan ta ut på Mjøs her. Og så driver vi også mye med vannsport på kabelbanen vår her, der vi driver med både wakeboard og vannski. Og så har vi også en tube for de litt mindre barna da, som ikke tør det andre. Ja. Vi sitter og styrer kabelen selv, så vi kan tilpasse alt etter behov og ønsker og alder og alt som
0: Og nå det en 10-åring ut på her som heter Noah Odden, som prøver seg, jeg vet ikke om det første gang, men prøver seg på wakeboard. Det ikke lett.
1: Det ikke lett, men vi har ganske dyktige instruktører her som prøver å hjelpe til.
0: Hvordan en sommerarbeidsdag her da?
1: Det veldig behagelig, altså. Når det godt vær og masse folk her, så det veldig hyggelig å være på jobb her, altså.
0: Og mens storebror Noah prøver seg på wakeboard her, så sitter Theo og varmer seg litt. Hva synes du om storebrors innsats på wakeboard her?
2: Han jo nyvun, men han gjør det ganske bra som andre gang, da.
0: Ja.
2: Det synes jeg.
0: Skulle du prøve det, var det?
2: Ja.
0: Men i sted så kjørte du tube.
2: Ja.
0: Fortell litt, hvordan var det?
2: Det gøy.
0: Du fløy jo.
2: Det jeg som gøyest.
0: Det deilig med sommer i Hamar.
2: Ja.
0: Hva synes du om at Hamar har et sånt område som det her, da?
2: Jeg synes det veldig gøy. Vi der veldig mye, da.
0: Ja, for som mamma også, det var kult å kunne ha så kortreist ferie på en måte føle at han på ferie, selv om han I egen by.
3: Ja, det helt topp. Så jeg håper virkelig at folk ser hvilke muligheter man har her da. Dette jo en perle. Så folk må komme ut og bruke det.
0: Og som står og instruerer og har gjort det flere sommer, det deg Kasper. Nå klar for å prøve deg en tur selv?
4: Ja, må jo utnytte når det lite folk og har muligheten til å kjøre selv, så må jeg jo gjøre det.
0: Men hvordan sommeren her I forhold til besøk på...
4: Nei, frem til nå I sommer så har det vært bra. Men det jo, vi jo veldig væravhengige da, så det, når det dårlig vær så det null folk. Men med en gang det bra vær så kommer det flere og flere. Mjøsfronten fyller seg opp, og det bra for oss.
0: Og nå står vi og ser på en som kjører for andre gang bare, og nå bare etter 5 minutter med instruksjon, så har han jo virkelig fått litt tak på det.
4: Ja, nå han jo oppe og står, så det jo kult. Nå det bare teknikk-terping, så blir det bra det.
0: Men hva sier folk som kommer hit og prøver dette her, som på en måte ikke var klar over at det her?
4: Nei, jeg blir jo egentlig overrasket over hvor mange det som bor I Hamar som ikke vet at vi finnes. For vi ligger jo ganske sentralt, men alle jo strålende fornøyde etter å ha prøvd selv. Så det... Nei, jeg synes det rart at folk ikke vet om det, men det jo gøy at folk liker det da, når de prøver.
0: Ja, for vannsport på Mjøsa, veldig gøy, og det ikke så mange sånne anlegg mellom Trondheim og Oslo, eller? Det kanskje ingen andre?
4: Mellom Trondheim og Oslo det bare oss. Ja. Det vi det 5 anlegg I Norge, men det meste sørover.

0: Du ser på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema! Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Sommer I innlandet.

0: PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet i dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarselet for dagen nemlig moderert ned i forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene, i Telemark og Buskerud, kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme, ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det har blitt gitt fellingstillatelse på bjørn i Ringebu. Det bestemte statsforvalteren Innlandet i går. Dermed det nå fellingstillatelse på å felle bjørn i Ringebu, Øyer og Stor-Elvdal kommuner. Tillatelsen i Ringebu ble gitt etter at mandag ble dokumentert at en sau drept av bjørn i Samdalen i Ringebu kommune, og ytterligere ett kadaver ble også funnet i samme område, uten at dødsårsaken fastslått. Tillatelsen gjelder fram til 21. juli, melder NRK. En lastebil velta på et industriområde i Elverum tidligere i dag. Det melder Østlendingen. Lastebilen velta over på passasjersida, og sjåføren fikk seg et rundkast inn i førerhuset, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet, opplyser Ove Stian Overum ved Innlandet politidistrikt til avisen. Politiet har startet etterforskning på stedet for å kartlegge hendelsesforløpet. Da TV 2 startet med suksessen Allsang på grensen i 2007, var det trubadur Bernt Torp fra Ringsaker i en viktig rolle. I kveld han klar med sin egen allsang i båthavna i Hamar, og det for 18. gang, med litt færre publikum enn i Halden.
2: Det er riktig, jeg begynte i TV 2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, jeg tror det var 10.000 mennesker hver gang der. Ja. Så det er litt andre formater enn det jeg ser for meg her i kveld. Da. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det er bra det også.
1: Det var varmt i går, og det enda varmere i Innlandet i dag. I går hadde både Lillehammer og Fagernes i Valdres over 30 grader. I tillegg satte Sognefjellshytta varmerekorden uansett måned, da det ble målt 22,2 grader på det varmeste i går, melder NRK. Andre steder med mange varmegrader i går, Hamar 28 grader, det samme hadde Kongsvinger, Trysil 29 grader, Tynset 27, Dombås 28. I dag det ventet enda flere varmegrader, og flere steder det ventet over 30 grader.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
4: Lokalradionens sommerturné. Sommer i Innlandet.

fikk åpne det som da blir den siste timen når det gjelder sommer I innlandet I dag denne onsdag. Sorry I'm here for someone heter låta som du fikk der. Ja, sommer I innlandet som sagt det på din egen lokale radiostasjon, og det har det vært siden 10, og det blir det siden 10 I morgen, for det jo sånn. At hver eneste hverdag I hele juli mellom 10 og 14 så reiser vi innlandet rundt og oppsøker spennende steder og møter hyggelige folk og blir også kjent med innlandsband, og det skal vi bli I denne timen her. Ja. Og det nok å ta, det kan jeg si, for det et svært fylke vi bor I. Norges største fylke. Det jo, det vet de fleste. Men har du noen gang tenkt over hvor stort innlandet egentlig Altså, det svært, det må jeg bare si. Bare en sånn liten faktaopplysning som at Rendalen kommune alene jo større I areal enn Luxemburg. Innlandet jo også større enn Danmark. Det visste du kanskje. Men visste du at innlandet også dobbelt så stort som Nord-Makedonia? Eller at vi 2,5 gang større enn Slovenia? Ja, vi svære.

0: er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
5: Sommer I innlandet.

Hver eneste dag når det sommer I innlandet, så det jo sånn at vi blir bedre kjent med artister fra innlandet, og det skal vi selvfølgelig bli I dag også. Og vi skal bli bedre kjent med dagens artist rett etter neste låt faktisk. Og hvem det som du da får stifte nærmere bekjentskap med? Jeg kan fortelle at det et band som har Arnested Trysil, men har musikere fra hele Hedmarken. Etter neste låt blir du bedre kjent med det lokale bandet Woodland.

0: Sommeren tid for sol, strand, bading, is, brus og ja, konserter. Et vel av konserter finner sted I det ganske innland, og et av bandene som på veien det trysilbaserte Woodland. Låtskriver og gitarrist Bjørn Ivar Ålerud forteller her litt om bandet og hva de holder på med I disse dager.
1: Ja, vi jo et band som egentlig ble startet av at Kim Daniel Bryne, som frontfigur, vant Trysil har talent for, var det 3 år siden cirka? Og ble direkte boket til noen jobber som tilsier at han trengte et band. Og så hadde jeg og Kim spilt sammen tidligere, og da var veien kort mellom oss. Og så handlet det om å få stablet et band på beina og starte. Og så har jeg på en måte ting bare eskalert derfra, både fordi at vi selv synes det morsomt, og det virker som publikum har synes det har vært morsomt også.
2: For du skriver en del av de låtene som dere fremfører?
1: Ja da, jeg har skrevet noe av det. Og så har vi til nå spilt mye cover og blandet inn noe eget, og så har vi vel et ønske om å spille mer og mer eget. Så vi driver også for tida og spiller inn musikk, øver inn nye låter av eget materiell.
2: Og så nå I sommer så spiller dere ganske mye rundt omkring.
1: Ja, det riktig.
2: Og dere har jo fått med dere noen ekstra på laget også, du må si litt om det også, to damer fra statene.
1: Det riktig. Vi turnerer I sommer med Johnny og Olivia Harms. Ja, et samarbeid som egentlig Norsk Countrymusikkforbund tok initiativ til. Og så fikk jeg og Johnny kontakt, og vi har hatt mye kontakt et års tid, og blitt godt kjent og blitt gode venner. Ja, vi skal vel gjøre totalt 7 konserter I Norge I sommer, og har gjort 2. Så dette her blir veldig spennende altså.
2: Og så vi jo litt heldige her på innlandet for at dere skal jo også spille litt her også i Sørosen.
1: Det riktig. De har blåst litt liv I paviljongen på Sørosen og vi skal spille der lørdag 18. juli. Ja, så det gleder vi oss veldig til.
2: Hva det folk kan vente seg da når Woodland har med seg mor og datter på tur?
1: Ja, det blir en veldig, veldig kul kveld. Vi kommer til å starte som Woodland og spille et sett først vi. Og så skal vi gjøre et par sett med Johnny og Olivia, som veldig, veldig dyktige country-artister. Så det blir ålreit for publikum, tror jeg, å se liksom, hvor lista ligger internasjonalt, og veldig gøy for oss å være med på, selvfølgelig. Så det blir en bra kveld, altså.
0: Stedet altså paviljongen I Sørosen, og det lørdag den 18. juli det skjer. Og kanskje får du høre akkurat den sangen som... Yeah!

På datoen I dag for 227 år siden, altså 15. juli 1799, da ble det oppdaget noe som skulle vise seg å bli viktig for menneskenes forståelse av historien, vil jeg si. Ja. Fordi at på datoen I dag for 227 år siden så fant den franske ingeniøren Pierre-François Boccard Rosetta-steinen nær byen Rosetta, det som altså heter Rashid. I Egypt I dag. Og det var jo en steinblokk fra 196 før Kristus, som hadde samme tekst skrevet på tre skriftspråk, nemlig egyptiske hieroglyfer, demotisk og gresk, ja. Og den steinen gjorde det jo da mulig å tyde disse egyptiske hieroglyfene omsider, altså fordi at forskerne kunne jo demotisk og gresk fra før, men de visste ikke helt hvordan de skulle tolke de egyptiske hieroglyfene. Men så fant man steinen, og vips! Så skjønte man alt sammen, ja. Så det var et viktig funn. Nå var det sånn at jeg så en dokumentar for noen måneder siden om Rosetta-stein, og da ble jeg litt overrasket, fordi at jeg har jo alltid trodd at det bare én Rosetta-stein. Men nei, det jo mange. Så den som står på British Museum jo bare en av flere. Så forskerne har jo funnet mange eksemplarer av disse steinene, og noen av dem har jo til og med bedre bevarte tekstpartier enn den steinen fra British Museum som vi kjenner til, så det litt kult og overraskende, ja. Den Rosetta-steinen som løste tekstgåten ble funnet for 227 år siden I dag.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
2: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
3: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Sommer I innlandet.

Det var stor stemning på Løten skytebane tirsdag formiddag da NM I elgbane ble offisielt åpnet. Rundt 400 skyttere fra hele landet skal de neste dagene kjempe om medaljer og pallplasser, det melder lokalavisa Midtløten. Etter ett år med planlegging kunne arrangørene ønske velkommen og var tydelig stolte over å sette Løten på kartet for norsk elgbaneskyting. Også ordfører Marte Larsen Tønseth deltok og takket mange frivillige som har lagt ned de utallige timene for å gjøre anlegget klart. Elverum håndball gjør seg klare for en ny og spennende sesong etter fjorårets seriegull og sterk innsats I både slutspill og European League. Ifølge klubbens egne nettsider så starter oppkjøringen mandag 20. juli med den tradisjonsrike premieretreninga I Terningen Arena. Deretter venter 6 uker med oppkjøring og cupper og treningskamper før det blant annet blir serieåpning og avkast mot TIF Viking den 30. august på hjemmebane. Svartkruttskyttere fra Norge, Sverige og Finland samles på Korsfløyta skytebane på Finnholt fra 17. til 19. juli til nordisk mesterskap. Publikum kan oppleve konkurranser med historiske våpen som munnladere, flintbørser og geværer som opp til 250 år gamle. Arrangøren Nord og Sør understreker at mesterskapet åpen for alle med kiosksal og mulighet for å komme tett på både våpenhistorien og skyttemiljøet, det skriver Orholdsportalen. Og Kiels fotballspillere

God onsdag til deg, som har skrudd på din egen lokale radiostasjon. Ja, god onsdag for så vidt til alle andre også, men ekstra god onsdag til deg, som har funnet veien til oss I dag. Onsdag, det jo for så vidt en god dag for alle som på jobb, fordi at da tenker man at nå bytter det litt. Nei, ikke bytter, men det snur. Ikke bytter, det snur. Altså, nå går vi mot helg, ja. Så det jo litt ordentlig å tenke på for alle som på jobb, I hvert fall. Hvis du derimot har ferie, så det ikke engang sikkert at du vet at det onsdag I dag. Nei, det jo ofte sånn når man har fri, at man ikke vet det lenger. Man blir litt sånn dagevill, men hvis du da skulle være I tvil, så det onsdag. Det har vi full oversikt over, vi som på jobb. Og denne onsdagen blir varm. Jeg tok jo fram værkartet til meteorologene I sted, og valgte meg ut noen tilfeldige byer her I innlandet. Det var vel ingen som I dag får temperaturer under 28 grader, tror jeg. Det lå vel sånn fra 28-30 grader de fleste steder I innlandet, I hvert fall når det gjelder byen og tettstedene. Like varmt I morgen. Og på fredag. Men var det på lørdag? Jeg tror det var på lørdag, det blir litt kaldere. Så hvis du ikke noe glad I sånn voldsom varme, så får du glede deg til lørdag. For da det meldt om regn mange steder og temperaturer på bare fra 14-18 grader.

0: Lager Åsens topp.
1: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, underridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du, vet?
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sommer I innlandet.

0: En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai I fjor at en 42 år gammel mann ble drept I sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning I høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya I 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo I Finland. Fabrikken ligger I Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor I Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En kjent TikTok-prest har fått jobb I Hamar bispedømme. Brage Molteberg Midtsund, kjent for mange som TikTok-presten, ansatt som prest for unge og unge voksne I Hamar bispedømme, det melder mitthamar.no. Midtsund ansatt I en 2-årig prosjektstilling, der han skal være en ressurs I 4 prosjekter som retter seg mot unge og unge voksne. Rollen blir både strategisk og operativ, og han skal bidra til å utvikle kirkens arbeid for målgruppa. Midtsund blitt kjent langt utover kirkemiljøet gjennom sine videoer på TikTok og Instagram, der han har delt både humoristisk og mer alvorlig innhold om tro, kirke og livet. Flere kommuner I innlandet har nå innført restriksjoner I vannforbruk. Det gjelder blant annet Folldal og Sør-Fron kommuner. I begge disse kommunene høyt vannforbruk registrert, og for å sikre stabil tilgang til drikkevann, blir noen folk bedt om å redusere vannforbruket mest mulig, det melder NRK. En lastebil velta på et industriområde I Elverum tidligere I dag. Det melder Østlendingen. Lastebilen velta over på passasjersida, og sjåføren fikk seg et rundkast inn I førerhuset, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet, opplyser Ove Stian Overum ved Innlandet politidistrikt til avisen. Politiet har startet etterforskning på stedet for å kartlegge hendelsesforløpet. Da TV 2 startet med suksessen Allsang på grensen I 2007, var det trubadur Bernt Torp fra Ringsaker I en viktig rolle. I kveld han klar med sin egen allsang I båthavna I Hamar, og det for 18. gang, med litt færre publikum enn I Halden.
2: Det riktig, jeg begynte I TV 2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, jeg tror det var 10 000 mennesker hver gang der. Ja. Så det litt andre formater enn det jeg ser for meg her I kveld. Da. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det bra det også.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det varme sommerværet fortsetter også utover ettermiddagen og kveldingen. Temperaturer opp mot 30 grader, lettja pent vær med mye sol, og tilsvarende også I morgen, da med enda flere varmegrader ifølge Meteorologisk institutt.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tobias Sten og Kurt Nilsen åpner onsdagens ettermiddagssending her på kanalen Sista Ordet. Så det som heter Thomas som sitter i studio her blir frem til klokka 18. Kanskje like greit å sitte i et litt svalt radiostudio denne kanskje varmeste sommerdagen i 2026. Tropenatt i vente, og temperaturer på godt over 30 grader flere steder. Og de varmeste timene, det jo den vi har nå, og kanskje et par til. Så det bare å ordne seg med solkrem og masse vann, og kanskje ta seg et bad. Apropos strandliv, det skal vi gi deg noen lifehacks på i løpet av den kommende timen. Skal også få vist litt fakta om mjøsa. Hvor mange liter det mjøsa, tror du? Det ganske mange. Du skal få et cirka svar om en drøy halvtime. Men om allerede om et kvarterstid skal vi ta turen til en annen flott innsjø, nemlig Femund. Men nå først Smash Mouth All Star. Somebody.

0: Vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Right Price, det er Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Underholdningsguiden. Også i dag blir det sommerblåsing i glasshytta i Magnor Glassverk fra klokka 11. Det åpent på Kongsvinger Museum i Gyldenborg og Kvinnehuset i Kongsvinger fra 11 til 17, og Festningsmuseet de holder åpent fra 11 til 16. Disse museene holder åpent også flere dager denne uka, samtidig kan du også blåse glass på Magnor Glassverk også flere dager. Og en annen ting du kan gjøre denne uka her, å besøke Skålbergsetra i Nordedal, som Odalstunets museumseter, og den eneste setra i Odalen i drift. Der driver man på gamle måten med mjølkekur og produksjon av salg og seterprodukter. Og du velkommen dit til en hugal seteropplevelse mellom 12 og 17 daglig denne uka her.

Weekend, save your tears. Snart skal vi ta turen til Engerdalen og til vakre Femund. Der skal vi snakke med daglig leder Mia Falmo, daglig leder I destinasjon Femund Engerdal. Tenkte før vi setter snuta dit over og hører mer, så det artig å søke opp morsomme fakta om stedet vi skal til. Og nå da, morsomme fakta om Femund. Har jo en rutebåt som fortsatt I drift, MS Femund 2. Har fraktet folk over innsjøen I over 100 år og brukes fortsatt. Innsjøen har over 200 øyer og holmer, det visste du kanskje ikke, og Femund også kjent for stor røye. Det noen morsomme facts om Femund og Femundsjøen og Femundsmarka. Snart skal vi snakke med daglig leder I destinasjon Femund Engerdal, Mia Falmo, og få vite enda mer om en perle I innlandet etter Lian Rimes.

0: Engerdal en naturskjønn kommune. Her ligger nasjonalparkene Femundsmarka og Guttulia. Innbyggertallet lite og bebyggelsen spredt, men i Engerdal sentrum, her finner vi destinasjon Femund Engerdal. Her treffer jeg både daglig leder Mia Falmo og ferievikar June Katrine Hegberge. Kontoret deres det både destinasjonsselskap, men også turistinformasjon.
1: Ja, det gjør vi. Vi turistinformasjon hele året selvfølgelig. Mest travelt det, og flest folk innom det om sommeren. Og hele året prøver vi å få folk hit, og så det jo å serve dem som kommer selvfølgelig, om det tingene mitt har funnet ut underveis da, i planleggingen av Teresa.
2: Hva det folk lurer på når de kommer hit da?
1: De lurer på hvert den største fisken står i vattnet, og hva slags fisk de kan få hvert, og hva de skal bruke. Og vi har jo 900 fiskevatten på ett fiskekort, så vi har jo et unikt fiskeeldorado her i Engerdalen. Så det alltid fra bestefar som har med seg ungen som skal fisse litt øbbar i en bekk på et bambusbø, til den proffe fluefiskeren som kommer innom.
2: Apropos fluefiske, for første gang så jo Engerdal med nå når VM i fluefiske for kvinner og masters skal gå av stabel om vi har et par uker av sted bare.
1: Ja, det det, og vi gleder oss, og vi jo krye til at vi har et område som bra nok til å arrangere VM, selvfølgelig. Og vi vi så tendensen allerede i fjor at de var her og begynte å sondere terrenget, og vi har hatt kontakt med dem gjennom hele vinteren, at de skal låne båter og overnatte og ete gøtt. Og så gleder vi så fryktelig fælt til startskuddet går selvfølgelig.
2: Engerdal en kommune der friluftsliv står sentralt, June.
3: Det det. Friluftsliv jo noe som kommunen har veldig tett på. Vi har jo mye natur, mye fiskevatten, som Mia sier, og ofte det turistene som kommer hit jo her for å oppleve naturen.
2: En ting jo nå når det sommer og sola skinner, og det nærmer seg 30 varmegrader, men været jo ikke alltid så fint. Hva anbefaler dere da?
3: Når det regn, så det jo fortsatt mulighet for å være ute i naturen, selv om du kan bli litt bløtt, men naturen fortsatt like fin, selv om været ikke alltid solskinn. Ellers så det jo også mulighet for å ta Femund 2. Der sitter du jo inne, hvis du vil. Og du kan også, som jeg sier, gå tur, selv om det regner.
1: Ellers så har vi jo Blokkodden Villmarksmuseet. Vi har Optimisten på Drevsjø, som verdt et besøk. Vi har Kløverbua, vi har besøkssenteret på Elgjoa. Vi har jo steder det går an å være inne og oppleve seg. Vi jobber jo hardt for å bli en helårsdestinasjon. Vi har desidert mest besøk i juli. Og vi bruker å si at vi har en sånn heksehatt som har en skarp spiss, men vi jobber selvfølgelig for å løfte bremmen til å bli mye høyere og kurva flatere. På vinteren så har vi jo snøskuter som i ferd med å løfte vinteren, så vi på god vei, men juli fortsatt høysesong, ja. Vi har jo veldig mye arrangementer gjennom sommeren og år ellers for øvrig, men da har vi jo Lillebo Kulturlove på Lillebo for eksempel, og vi har jo Engerdalsdager, og vi har festivaler, og vi har Irsk Helg i Sømodalen, så det også verdt å besøke arrangementer som skjer om sommeren her.

Sigar heter gjengen som fra Løten og Hedmarken. Tell dum heter låta. Klokka den nærmer seg halv tre denne varme onsdags ettermiddagen. Temperaturer på 30 grader og vel så det flere steder I innlandet I dag. Så det bare å smøre seg med både tålmodighet og solkrem. Dette Imagine Dragons Radioactive.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det varme sommerværet fortsetter også utover ettermiddagen og kvellingen. Temperaturer opp mot 30 grader, lettja pent vær med mye sol, og tilsvarende også I morgen, da med enda flere varmegrader ifølge Meteorologisk institutt.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
4: overs. Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
5: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
4: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
5: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten Babumpibom Byggmakker.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandet handler I disse dager om Mjøsa, og der skal vi holde oss I dag også.
2: Ja da, det mye spennende å vite om Norges største innsjø. Vi snakket jo litt historie I går, og fortsetter med litt fakta du kan briljere med rundt middagsbordet, for eksempel I dag. Mjøsa inneholder hvor mange kubikkmeter vann, Thomas? Tar du det på Oi. Stående fot?
1: det mange.
2: Det mange. Det 56 milliarder kubikkmeter med vann. Det vil si at hvis du skal fylle opp alt vann I Mjøsa I et vanlig badekar, som tar cirka 150 liter, så må du ha 373 milliarder badekar. Ja, det har du jo antagelig ikke.
1: Jeg har ikke så mange.
2: Nei.
1: Har ikke det altså.
2: Og det betyr at det faktisk nok vann I Mjøsa til å dekke hele Norge, for Mjøsa veldig djup, ikke sant? Og dermed, så hvis du legger alt vann I Mjøsa utover hele landet vårt, så får du et lag på 14 centimeter med vann, og det Mjøsa. Mjøsvann alt sammen.
1: Mye vatten altså.
2: Det mye vatten, og det også en djup innsjø, det har vi hørt tidligere. 468 meter på det djupeste, det mye. Det så mye at hvis du setter tre Oslo Plaza oppover hverandre, Oslo Plaza 117 meter høyt, så det fortsatt, så når det fortsatt ikke bunnen altså. Så det mange hundre meter vi snakker om. Og derfor så det jo litt sånn, I hvert fall litt sånn fra gammelt av, knyttet en del sang og historier til hva som skjuler seg på Mjøsas bunn. Vi kjenner jo alle historien om Mjøsormen, sjøormen I Mjøsa. Aldri vært noe helt sikre bevis, men det jo noe av det mest fascinerende, det å drømme om at det kan være et eller annet ukjent liv der nede. Det som sikkert at det mye ukjente gjenstander som ikke oppdaget enda. Det djupt, og det vanskelig å finne fram, så det ligger antageligvis mye ting, både fra vikingtida og kanskje eldre ting på Mjøsas bunn, som enda ikke oppdaget. Opp gjennom årene så det jo funnet flere skipsvrak på bunnen av Mjøsa også, noen helt tilbake fra vikingtida. Og fordi det kaldt og oksygenfattig vann I Mjøsa, så det som ble funnet av vrak på Mjøsas bunn overraskende godt bevart.
1: Det mange dykkere som kaller Mjøsa for et Eldorado I forhold til å oppdage ting som ligger gjemt på bunnen.
2: Plutselig så tenk når du svømmer langs bånden der, og så ser du kanskje først noen sånn vikingsverd, og så kommer det en sånn diger sjøorm svømmende. Da blir det spenningsfilm av det hele med Anders Bosmo I hovedrollen sikkert.
1: Det blir Loch Ness bare småtteri.
0: Fakta om innlandet.

Fortsatt god onsdag, det klart for dagens lille Lifehacks-spalte. Tips og triks for en morsommere og enklere hverdag, og vi har litt fokus på sommer, sommerferie og strandliv for tiden. Og I dag så skal vi snakke litt om snacks på stranda. Det mange gode tips å finne på nettet som har med det å gjøre. For eksempel hvis du skal på stranda med små unger, så det lett for at det blir mye godteri og usunn snacks, men det går an å gjøre det sunt også. For eksempel så tar du yoghurt, og lager små drops. Du liksom lager små yoghurtdrops på et matpapir og fryser det ned, og så har du det med på stranda. Fine små forfriskninger som ikke alt for usunt for ungene. Og det å også lage frossen frukt på pinne, melon, banan og så videre, frys det ned og ha en ispinne i, så har du ganske så sunn is i sånn.

glass eller stange opp I denne smelta sjokoladen, og så blir det et festmåltid av smelta kindersjokolade, for eksempel. Vi har snakket før om å ha pølse på termos på stranda, og det en god idé. Også en variant å ha grillpølser eller vinepølser som kokt eller stekt, putte det inn I brød eller lumpe, ha gjerne på ketchup, og så pakker du det hele inn I aluminiumsfolie nok en gang, og da holder det seg ganske varmt og fint og friskt I sola. Sola med på å varme opp pølsa igjen, så den ikke blir alt for kald på stranda. Vel verdt å sjekke ut hvis du en strandløve som liker å kose deg litt med god mat når du og forfrisker deg et eller annet sted på en strand I innlandet I sommer. Flere sommertriks I morgen.

Det er Rasmus på en het onsdag I innlandet. Og advarslene selvfølgelig over hele fjøla fra nødetater. For all del, hold deg langt unna både engangsgriller og kaste sneiper og tenning av bål. Det jo ikke lov uansett på den tiden av året, men vær nå veldig forsiktig.

svært tett og svært tørt og veldig lett antennelig. Og nå, særlig med regnvær, det heller ikke vente med det første. Så da tar vi med oss den inn I ettermiddagen og sommerkvelden etter hvert. Klokka den nærmer seg tre, da skal du få nyheter. Før den tid rekker vi både Starship og Bruce Springsteen.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene. Og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
3: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obst Bygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obst Bygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: 8 personer siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En kjent TikTok-prest har fått jobb i Hamar bispedømme. Brage Molteberg Midtsund, kjent for mange som TikTok-presten, ansatt som prest for unge og unge voksne i Hamar bispedømme, det melder mitthamar.no. Midtsund ansatt i en 2-årig prosjektstilling, der han skal være en ressurs i 4 prosjekter som retter seg mot unge og unge voksne. Rollen blir både strategisk og operativ, og han skal bidra til å utvikle kirkens arbeid for målgruppa. Midtsund har blitt kjent langt utover kirkemiljøet gjennom sine videoer på TikTok og Instagram, der han har delt både humoristisk og mer alvorlig innhold om tro, kirke og livet. Flere kommuner i Innlandet har nå innført restriksjoner i vannforbruk. Det gjelder blant annet Folldal og Sør-Fron kommuner. I begge disse kommunene høyt vannforbruk registrert, og for å sikre stabil tilgang til drikkevann blir noen folk bedt om å redusere vannforbruket mest mulig, det melder NRK. En lastebil velta på et industriområde i Elverum tidligere i dag. Det melder Østlendingen. Lastebilen velta over på passasjersida, og sjåføren fikk seg et rundkast inn i førerhuset, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet, opplyser Ove Stian Overum ved Innlandet politidistrikt til avisen. Politiet har startet etterforskning på stedet for å kartlegge hendelsesforløpet. Da TV 2 startet med suksessen Allsang på grensen i 2007, var det trubadur Bernt Torp fra Ringsaker i en viktig rolle. I kveld han klar med sin egen allsang i båthavna i Hamar, og det for 18. gang, med litt færre publikum enn i Halden.
2: Det riktig, jeg begynte i TV 2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, jeg tror det var 10 000 mennesker hver gang der. Ja. Så det litt andre formater enn det jeg ser for meg her i kveld. Da. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det bra det også.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det varme sommerværet fortsetter også utover ettermiddagen og kveldingen. Temperaturer opp mot 30 grader, lettja pent vær med mye sol, og tilsvarende også i morgen, da med enda flere varmegrader ifølge Meteorologisk institutt.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Emilie Hallov, neste stasjon denne onsdagen, som kunne ha vært en onsdag med Norge i semifinale i fotball-VM. Det ble det jo som kjent ikke, og det hadde vært helt surrealistisk hvis det hadde skjedd også, men det kunne ha skjedd. Men uansett, gutta tilbake igjen. Det var fantastiske bilder fra slottet i går med gutter i både slipperser og t-skjorte og en rørt Ståle Solbakken og en enda mer rørt og takknemlig Kong Harald. Så en flott avrunding på et helt vanvittig VM der. Og nå lurer jeg på, hvordan klarer de å slappe av? Eller hvor mange dager tar det for eksempel før Ståle klarer å slappe av? Kommer noe hjemme til Hamar? Skjer ingenting. Er vant til et trøkk uten like. Skal ikke se bort ifra at den trenger litt hjelp fra sin kjære kone for å lande litt skikkelig. Vi tar med oss litt rolig musikk fra Danmark. Michael Dørns to rock the actor. Og så ønsker vi Argentina lykke til i semifinalen i kveld mot England.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en mottagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Mer til overs.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
6: Underholdningsguiden. Også I dag blir det sommerblåsing I glasshytta I Magnor Glassverk fra klokka 11. Det åpent på Kongsvinger Museum I Gyldenborg og Kvinnemuseet I Kongsvinger fra 11 til 17, og Festningsmuseet de holder åpent fra 11 til 16. Disse museene holder åpent også flere dager denne uka, samtidig kan du også blåse glass på Magnor Glassverk også flere dager. Og en annen ting du kan gjøre denne uka her, å besøke Skålbergsetra I Nordedal, som Odalstunets museumseter, og den eneste setra I Odalen I drift. Der driver man på gamle måten med mjølkekur og produksjon av salg og seterprodukter. Og du velkommen dit til en hugal seteropplevelse mellom 12 og 17 daglig denne uka her.

med vamp og 13 humler. Snart skal vi ta turen til Tolga, Nord-Østerdalen og Olsok I Tolga, som har blitt en del av nasjonaljubileet, som skal markeres stort I 2030, altså noen år fram I tid. Under åpningen av den 10 dager lange festivalen på fredag, så overrekkes de en del av Olavsflammen, som ble tent på Stiklestad I 2020. Den skal brenne helt fram til jubileet I 2030 da, vi skal snart slå en prat med sjef for Olsok I Tolga, Aud Inger Erlien Daløkken, etter Blue, dette Guilty.

0: Når jeg nå sier at vi skal prate om Olsok I Tolga, så vil kanskje radiolytterne tro at her det bare snakk om et lite lokalt arrangement. Men Olsok I Tolga, det så veldig mye mer enn det. De blitt medlem av nasjonaljubileet Norge I 1000 år. Den store markeringen skal naturlig nok skje først I 20-30 000 år etter slaget på Stiklestad, men allerede nå på fredag overtar dock det synlige beviset på at Olsok I Tolga et jubileum verdt. Leder I Olsok-komiteen Aud Inger Erlien Dahløkken. Her er stort.
1: Ja, det veldig stort. Og det jo først nå jeg har vært medlem av nasjonaljubileet. Og det betyder jo at vi får en avlegger av Olavsflammen, som da blir hentet på Stiklestad og ført til Tolga. Og den blir da tent på åpningen som nå på fredag, den 17. juli. Og da blir Olavsflammen tent, og så blir den fraktet opp I vinden på museet der, for det litt sånn nærmere Olsok-lea da, der pilgrimene vandret.
0: Det nesten som en OL-åpning her, dere blir overrakt nasjonaljubileumsflammen.
1: Ja, det jo, altså det jo en, vi får en liten avlegger da. Altså det jo en sånn feiring som går over hele landet, og I år det Sarpsborg som har liksom hovedarrangementet. Det var vel der Olav den Hellige gifta seg og fikk barn. Så årets tema det slekt og samfunn, som henger litt sånn sammen med at slekta til, ja, altså en grunnla Sarpsborg by, Olav den Hellige. Og derav så kommer det tema I år, for det et årlig tema hvert år, som på en måte skal gjenspeile litt historie her.
0: Det også tema for Olsok I Tolga. Dere skal ha ganske mange arrangementer.
1: Ja, altså det jo den lengste kulturuka. Den går over 10 dager da. Og det jo over 60 forskjellige arrangement. Så du må berømme frivilligheten, for det jo frivillige organisasjoner, lag og forening som står for alle arrangementer. Og det tema I år, slekt og samfunn, det blir også gjenspillet gjennom flere arrangement. For eksempel utstillinger I Tøysentralen. Og så har vi Olsok-foredraget. Det Jørn Øyrehagen Sunne som skal stå for det. Han rettshistoriker, professor I JUS fra Universitetet I Oslo.
0: Olsok I Tolga, hvis vi snakker om det som har foregått alle de årene før dere ble tatt opp som medlem av nasjonaljubileet, dere her et gammelt arrangement?
1: Ja, det har vel I den nåværende formen så tror jeg det cirka 40 år det har eksistert. Og de siste årene så har vi ført det tema som har vært plukket ut I nasjonaljubileet. Så det ikke første år at vi har det, at vi fører det tema. Det har vi gjort I flere år, uten at vi vært medlem til nasjonaljubileet.
0: Så det noe dere har søkt om?
1: Ja, det kommunen som har søkt om det, så det jo kulturetaten I kommunen som står for den søknaden da.
0: Olsok I Tolga, finn verden på ferden.
1: Ja, det slagordet, og det har eksistert I mange år. Og det har jo litt med at vi presenterer I historie, og så på en måte så bygda forandrer seg litt under Olsok. Altså du tar imot impulser utenfra, folk går ut mer, folk blir mer utadvendt. det skjer noe rart akkurat under en Olsok-uka. Så det litt det med at du tar imot impulser utenfra og fører noe historie videre som gjør at vi har brukt det slagordet finn verden på ferden

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det varme sommerværet fortsetter også utover ettermiddagen og kvellingen. Temperaturer opp mot 30 grader, lett og pent vær med mye sol. Og tilsvarende også I morgen, da med enda flere varmegrader ifølge Meteorologisk institutt.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Per, du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
8: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
9: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

Jason Derulo med sin Breathing, det vi har bikket noen minutter over halv fire på en onsdag med mange varmegrader I innlandet, over 30 faktisk, flere steder, også ganske greie badetemperaturer med godt over 20 grader I flere vann, blant annet I Mjøsa, og det dit vi skal en liten tur nå til en park som heter Seaside Cable Park. Det rett og slett et sted der du kan leie tråkkebåter eller SUP eller kano. I tillegg så har de der en vajer som drar folk rundt på Mjøsa etter wakeboard eller tube. Det ganske så kult, og du skal få høre mer om det etter Jermaine Stewart.

0: Vi på Seaside Cable Park I Hamar. Rett ved Mjøsfront så det en herlig liten vannaktivitetspark. Martin Velstad, her det wakeboard og kabel og litt av hvert. Fortell litt, hva kan man gjøre her?
1: Ja, her har vi først utleie av tråkkebåter og stand-up paddleboard som kan ta ut på Mjøs her. Og så driver vi også mye med vannsport på kabelbanen vår her, der vi driver med både wakeboard og vannski. Og så har vi også en tube for de litt mindre barna da, som ikke tør det andre. Ja. Vi sitter og styrer kabelen selv, så vi kan tilpasse alt etter behov og ønsker og alder og alt som
0: Og nå det en 10-åring ut på her som heter Noah Odden, som prøver seg, jeg vet ikke om det første gang, men prøver seg på wakeboard. Det ikke lett.
1: Det ikke lett, men vi har ganske dyktige instruktører her som prøver å hjelpe til.
0: Hvordan en sommerarbeidsdag her da?
1: Det veldig behagelig, altså. Når det godt vær og masse folk her, så det veldig hyggelig å være på jobb her, altså.
0: Og mens storebror Noah prøver seg på wakeboard, så sitter Theo og varmer seg litt. Hva synes du om storebrors innsats på wakeboard her?
2: Han jo nybegynner, men han gjør det ganske bra som andre gang, da.
0: Ja.
2: Det synes jeg.
0: Skulle du prøve det, var det?
2: Ja.
0: Men i sted så kjørte du tube.
2: Ja.
0: Fortell litt, hvordan var det?
2: Det gøy.
0: Du fløy jo.
2: Det det jeg som gøyest.
0: Det deilig med sommer I Hamar.
2: Ja.
0: Hva synes du om at Hamar har et sånt område som det her, da?
2: Jeg synes det veldig gøy. Vi der veldig mye, da.
0: Ja, for som mamma også, det var kult å kunne ha så kortreist ferie og på en måte føle at han på ferie, selv om han I egen by.
3: Ja, det helt topp. Så jeg håper virkelig at folk ser hvilke muligheter man har her, da. Dette jo en perle. Så...

0: og prøver at det som på en måte ikke var klar over at det her.
1: Nei, jeg blir jo egentlig overrasket over hvor mange det som bor i Hamar som ikke vet at vi finnes. For vi ligger jo ganske sentralt, men alle jo strålende fornøyd etter å ha prøvd selv. Så det... Nei, jeg synes det rart at folk ikke vet om det. Men det jo gøy at folk liker det da, når de prøver.
0: Ja, for vannsport på Mjøsa, veldig gøy. Og det ikke så mange sånne anlegg mellom Trondheim og Oslo, eller? Det kanskje ingen andre?
1: Mellom Trondheim og Oslo er det bare oss. Ja. Det er fem anlegg i Norge. Men det meste er sørover.
0: Da kommer Noah inn til brygga her igjen. Noah, nå har vi stått og sett på deg. Hva synes du selv om wakeboard-turen?
2: Veldig greit. Veldig gøy.
0: Ja. Og du lærte veldig fort da, for det gikk jo bra på slutten her.
2: Ja. Veldig gøy også.
0: Du sliten?
2: Nei.
0: Ikke?
2: Jeg kan
0: kjøre. Kjøre mer?
2: Ja.
0: Men hva var det, hva slags kode måtte du liksom knekke for å finne balansen her da?
2: Stå med, liksom holde med hånda rett fremover, og bøye beina, og stå med rette bein.
0: Og hvordan følte det seg når du liksom fant balansen og teknikken?
2: Det var veldig gøy.
0: Så du kommer til å gjøre det her mer?
2: Ja, veldig mye mer.
0: Hva synes du om at det en sånn park her i Hamar da?
2: Veldig bra. Superbra.

0: EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og er nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også ha overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: En kjent TikTok-prest har fått jobb i Hamar bispedømme. Brage Molteberg Midtsund, kjent for mange som TikTok-presten, er ansatt som prest for unge og unge voksne i Hamar bispedømme, det melder mitthamar.no. Midtsund er ansatt i en 2-årig prosjektstilling, der han skal være en ressurs i 4 prosjekter som retter seg mot unge og unge voksne. Rollen blir både strategisk og operativ, og han skal bidra til å utvikle kirkens arbeid for målgruppa. Midtsund har blitt kjent langt utover kirkemiljøet gjennom sine videoer på TikTok og Instagram, der han har delt både humoristisk og mer alvorlig innhold om tro, kirke og livet. Flere kommuner i Innlandet har nå innført restriksjoner i vannforbruk. Det gjelder blant annet Folldal og Sør-Fron kommuner. I begge disse kommunene er høyt vannforbruk registrert, og for å sikre stabil tilgang til drikkevann blir noen folk bedt om å redusere vannforbruket mest mulig, det melder NRK. En lastebil velta på et industriområde i Elverum tidligere i dag. Det melder Østlendingen. Lastebilen velta over på passasjersida, og sjåføren fikk seg et rundkast inn i førerhuset, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet, opplyser Ove Stian Overum ved Innlandet politidistrikt til avisen. Politiet har startet etterforskning på stedet for å kartlegge hendelsesforløpet. Da TV 2 startet med suksessen Allsang på grensen i 2007, var det trubadur Bernt Torp fra Ringsaker i en viktig rolle. I kveld er han klar med sin egen allsang i båthavna i Hamar, og det for 18. gang, med litt færre publikum enn i Halden.
2: Det er riktig, jeg begynte i TV 2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, jeg tror det var 10.000 mennesker hver gang der. Ja. Så det er litt andre formater enn det jeg ser for meg her i kveld. Da. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det er bra det også.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det varme sommerværet fortsetter også utover ettermiddagen og kveldingen. Temperaturer opp mot 30 grader, lettja pent vær med mye sol, og tilsvarende også i morgen, da med enda flere varmegrader ifølge Meteorologisk institutt.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
4: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Ja da, det ble det, og Godse Haaland også popstjerne, veldig kult I går da, synes jeg, når han kom på motorshow I selveste Italia, altså moteland over alle moteland, og så begynner folket å ro. Den roingen har gjort noe med ikke bare nordmenn, men hele verden. Det deilig å se, og det skal nok ros fortsatt. Vi har et par timer igjen av ettermiddagens sending på en meget varm onsdag I innlandet. Over 30 grader flere plasser har vi fått rapporter om. Tropenatt I vente. Knusktørt I naturen, så hold deg for all del langt unna både bål og engangsgriller, og ikke minst det å kaste sneiper eller fyrstykker I naturen. Et lite puff, og så det en svær brann. Det må vi unngå. Dette Backstreet Boys, just want you to know. Vi skal om ikke så alt for lenge kvarterstid ta turen til Koppang, for der nemlig kanskje Norges største quiz på Kaupanger, Martin, med Jan-Erik Vestad. Om ikke så alt for lenge så skal vi dit.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Underholdningsguiden. Også I dag blir det sommerblåsing I glasshytta I Magnor glassverk fra klokka 11. Det åpent på Kongsvinger museum I Gyldenborg og Kvinnemuseet I Kongsvinger fra 11 til 17, og Festningsmuseet de holder åpent fra 11 til 16. Disse museene holder åpent også flere dager denne uka, samtidig kan du også blåse glass på Magnor glassverk også flere dager. Og en annen ting du kan gjøre denne uka her, å besøke Skålbergsetra I Nordedal, som Odalstunets museumseter, og den eneste setra I Odalen I drift. Der driver man på gamle måten med mjølkekur og produksjon av salg og seterprodukter. Og du velkommen dit til en huggal seteropplevelse mellom 12 og 17 daglig denne uka her. Skulle visst litt bedre, Admiral og Morgans.

0: Morgan Solere og Admiral P. Seriøst denne onsdags ettermiddagen. Det betyr at i morgen det torsdag, og da starter Kaupanger Morten på Koppang i Storedalen, midt i Østerdalen. Og der det varmt om dagen, så det blir hete Kaupanger Morten-dager, blant annet med quiz og Jan-Erik Vestad som quizmaster. For med firma Vestad Quiz og Kvast, så driver han det som sannsynligvis Norges aller største quiz med over 500 deltagere. Skal handle om både Quiz og Kvast og Kaupanger Morten etter Spice Girls.
1: Det

0: Nå sitter jeg sammen med en spennende kar på Koppang I Storelvdal. Jan-Erik Vestad, han driver Vestad Quiz og Kvass, et eget firma bare for å drive med rett og slett quiz. Men grunnen til at jeg snakker med deg nå, Jan-Erik, det jo fordi at du også markedssjef for Kaupanger Morten, og det en forholdsvis årvis tradisjon.
1: Ja, det en tradisjon som veldig heldig for koppangsinger og storedøler. Mange som bor borte, de har uke 29 som heldig, da kommer de hjem til Koppang for å være med på Kaupangermarten.
0: Hva det med Kaupangermarten som gjør at de kommer tilbake?
1: Jeg tror det det å møte på gamle kjente og ha det sosiale, både på dagtid og arrangementet på kveldstid, som veldig viktig for folk. Og det folk du på en måte ikke har sett på lange, lange tider, og så det meg som fast møteplass I Kaupangermarten.
0: Dere starter jo allerede nå på onsdag og holder gående I flere dager. Hva det? Altså, nevn noen av hovedpunktene på programmet.
1: Jeg kan jo nevne først Martensåpninga, da, som veldig ålreit, og der det ofte mange hundre personer som møter opp. Og der har vi en del utdelinger som Ungdommens idrettspris og Årets ildsjel, som faste priser hvert år. Så det alltid spennende å se hvem som får det da. Og så har vi torsdagen, da det barnas dag, da det barna som I fokus. Vi har besøkt en klovn, og vi har et stort karnevalsopptog, og det blir ekstra spesielt I år, for I år har vi besøkt Tysklands orkestre, og da de skal være med å lage et sånt skikkelig skrangleorkester, så da blir det ekstra stas for unga.
0: Hva gjør at du engasjerer deg så gærlig I Kaupangermarten?
1: Du, nå jeg søtte her, jeg tror jeg har vært med I Marten I 10 år, og jeg har vært leder nå, tror det 4 år. Jeg misser jo mye selv, for jeg får ikke være med på festlighet og sånn, men jeg synes det artig å oppleve at andre får ha det gøy, og andre kan møtes, og det stor stas å lage til program som på en måte vi synes veldig bra, da. Så det det som trigger meg, ja, at folk har det bra.
0: Her det mat, her det idrett, her det konkurranse, og så det trivsel.
1: Ja, det og det, vi prøver å sette sammen et program som på en måte passer for alle. Om du 2 år eller om du 90 år, så skal det passe for alle. Og I hvert fall at noen har noe å gå på. Og det utfordrende, men vi prøver hvert år å få det til.
0: Og du gleder deg?
1: Jeg gleder meg veldig. Vi har en vanvittig line-up på arrangement på lørdagskvelden med Madeleine, Vida Villa og spilloppmaker. Jeg tror det kan bli utrolig kult. Der kan folk glede seg. Jeg har jo lyst på å nevne Martenskvisten, som på en måte har vært veldig viktig for folk. Den startet for noen år siden. Da vet jeg at vi hadde 171 stykker, så hadde jeg på en måte mål om å øke antallet, så jeg tror året etter det 310 kanskje. Året etter der det 450, I fjor tror jeg det 550 stykker på quiz, og det helt fantastisk.
0: Det må være bortimot Norges rekord. Vet du om at det noen som har hatt større quiz?
1: Ikke som jeg vet om. Det jo litt utfordrende med at det blir så mange, men det kult. Det veldig morsomt å stå og arrangere den quizen, og stå på scenen og se på det folkehavet, det veldig kult.

Fra Crocodile Dundee-filmen på 80-tallet Mental as Anything Liver Up. Det skal handle om en sjelden hundesjukdom som nå oppdaget I Hamar. Det var vel HA som først skrev om det I går. En sjelden og potensielt livstruende hundesjukdom nemlig oppdaget. Det snakk om en bakteriesjukdom som heter leptospirose. Må holde tunga rett munn for å si det riktig. Og ifølge en veterinær så rammes vanligvis hunder som har vært på ferie I land med tropisk klima, men I Norge så skjer nå smitten gjerne ved at de drikker fra sølepytter med bakterier. Og sjukdommen gir da influensalignende symptomer hos bikkja og krever behandling med antibiotika, og sykdommen kan også smittes til mennesker, skriver Hamar Arbeiderblad. Så hvis bikkja de oppfører seg litt annerledes og litt slapp for tida, så... Kanskje kan det være da denne sjeldne og kanskje livstruende hundesjukdommen. Ikke så trivelig å høre om, men for hundeeiere viktig å vite om. Her Bruna.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det varme sommerværet fortsetter også utover ettermiddagen og kvellingen. Temperaturer opp mot 30 grader, lettja pent vær med mye sol. Og tilsvarende også I morgen, da med enda flere varmegrader ifølge Meteorologisk institutt.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
4: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Thank you.

Frida Ånnevik fra Hamar henger sammen, og apropos Hamar, vi skal snart ta en tur til Hamar, for i kveld det nemlig premiere på Allsang på Tjuvholmen Kro båthavna i Hamar, med Bernt Torp i spissen, og det har han holdt på med lenge. 18. året faktisk at det blir Allsang i Mjøskanten, så vi skal slå en liten prat med Bernt Torp, selvfølgelig, som alltid har med seg kassegitaren og lager god stemning etter Gwen Stefani.

0: Dette livet, folkens. For nå sitter vi på Tjuvholmen Kro I Hamar. I kveld det premiere på årets allsang med Bernt Torp I spissen.
1: Ja, det blir spennende.
0: Det god stemning, Bernt.
1: Nå det veldig god stemning, og nå kommer du liksom midt I øvinga. Vi har igjen å forberede oss litt grann I kveld. Alt ikke helt klart sånn som vanlig, men det meste på plass nå. Ja,
0: for vi nærmer oss 20. Året med allsang på Tjuvholmen.
1: Ja, det 18. Året faktisk I år at vi har allsang på Tjuvholmen. Tenk på det, 18. Året, det helt utrolig. Og vi fyrer løst I år igjen. Vi har bare 4 show I år, så vi, for det har vært fotball-VM og sånn, så vi har liksom måttet tilpasse oss litt grann. Norge gjorde det så bra, så det mange dager som kommer som også skal se kampen etterpå klokka 9, for vi har satt opp storskjerm her, så England og Argentina også blir å vise etter at showet ferdig.
0: Ikke sant?
1: Ja, vi starter klokka 7 faktisk I år, ja, vi har alltid startet 8, nå starter vi klokka 7, fordi at vi skal gjøre plass til England og Argentina.
0: Så, allsang.
1: Ja.
0: Du begynte jo med det lenge for 18 år siden egentlig, med TV 2.
1: Det riktig, jeg begynte I TV 2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, ja, jeg tror det var 10.000 mennesker hver gang der, ja. Så det litt andre formater enn det jeg ser for meg her I kveld da. Ja. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det bra det også.
0: Blitt en veldig god tradisjon, ja. Veldig god stemning, og nå også... mer enn varmt nok.
1: Vet hva, det jo spådd så varmt I kveld at det helt utrolig. Vi har heldigvis litt telt, altså vi kan gjemme oss under og få litt skygge, men det også mulighet til å sitte ute I solsteka for de som ønsker det. Og så det jo mat og servering, så det gode muligheter til å få I seg litt grann og, hva skal jeg si, kjøle seg på.
0: Ja. Ja. Men når det allsang, så betyr det rett og slett at folk skal være med å synge. Hvordan har du plukket ut låter?
1: Åh, det vanskelig. Jeg plukker ut låter som litt sånn engelskkjente, norskkjente, og noen som vi veldig glad I, som blir sånn allsang sangfavoritter for oss, og så prøver jeg å tilpasse meg gjestartisten. I dag har vi med Julie Kristensen. Hun litt glad I sånne melankolske sanger, får jeg si. Da må jeg plukke ut noen ved siden av, som kanskje gir showet litt annet preg resten av den halvannen timen vi holder på.
0: Ja,
1: så det blir bra.
0: Men først I kveld Julie Kristensen.
1: Julie Kristensen, meg og Ola, og masse folk, sol og sommer. Det blir kjempegøy, og nå driver vi akkurat når du kom nå, så driver vi øvde på den nye sangen, for jeg skriver nye sanger hver onsdag, og nå har jeg med en helt ny sang I dag, som egentlig en countrylåt, det heter Six Days on the Road, men som jeg har kalt... 5 dager igjen, og som henspeiler seg på livet til mange som på jobb, og som har litt sånn ting på privaten å tenke på, mens de prøver å gjøre en best mulig jobb, og så gleder de seg til helgen kommer, og kanskje får rydde opp I det som vanskelig.

All About Money med svenske Anna Pernilla Kullersten. Det det hun det som hennes fødenavn, artistnavnet selvfølgelig Meia, og herja på slutten av 90-tallet med All About Money, stor hit i Europa. Og Japan hadde også en enorm hit sammen med Ricky Martin i 1999. Det var litt fakta om den låta. Det skal snart bli nyheter her på kanalen. Siste nytt fra inn og utland, og her fra innlandet får du når klokka blir 17. Det blir Queen før den tid, men først Taylor Swift.

0: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
1: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En kjent TikTok-prest har fått jobb I Hamar bispedømme. Brage Molteberg Midtsund, kjent for mange som TikTok-presten, ansatt som prest for unge og unge voksne I Hamar bispedømme, det melder mitthamar.no. Midtsund ansatt I en 2-årig prosjektstilling der han skal være en ressurs I 4 prosjekter som retter seg mot unge og unge voksne. Rollen blir både strategisk og operativ, og han skal bidra til å utvikle kirkens arbeid for målgruppa. Midtsund blitt kjent langt utover kirkemiljøet gjennom sine videoer på TikTok og Instagram, der han delt både humoristisk og mer alvorlig innhold om tro, kirke og livet. Flere kommuner I innlandet nå innført restriksjoner I vannforbruk, det gjelder blant annet Folldal og Sør-Fron kommuner. I begge disse kommunene høyt vannforbruk registrert, og for å sikre stabil tilgang til drikkevann, blir noen folk bedt om å redusere vannforbruket mest mulig, det melder NRK. En lastebil velta på et industriområde I Elverum tidligere I dag. Det melder Østlendingen. Lastebilen velta over på passasjersida, og sjåføren fikk seg et rundkast inn I førerhuset, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet, opplyser Ove Stian Overum. Ved Innlandet politidistrikt til avisen. Politiet startet etterforskning på stedet for å kartlegge hendelsesforløpet. Da TV2 startet med suksessen Allsang på grensen I 2007, var det trubadur Bernt Torp fra Ringsaker I en viktig rolle. I kveld han klar med sin egen allsang I båthavna I Hamar, og det for 18. gang, med litt færre publikum enn I Halden.
2: Det riktig, jeg begynte I TV2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, jeg tror det var 10.000 mennesker hver gang der. Ja. Så det litt andre formater enn det jeg ser for meg her I kveld. Da. Ja. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det bra det også.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det varme sommerværet fortsetter også utover ettermiddagen og kvellingen. Temperaturer opp mot 30 grader, lettja pent vær med mye sol, og tilsvarende også I morgen, da med enda flere varmegrader ifølge Meteorologisk institutt.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Alice Warren, Fever Dream, snart 7 minutter over 17 denne onsdagen. Fortsatt mange varme timer igjen på strender eller I skyggen eller hvor du liker å befinne deg når det har bikket 30 grader flere steder I innlandet. Godt og varmt I badevann og I det hele tatt hete sommerdager. Så de får bare nyttes, for når det blir januar, februar og mars, og det 25 minus, så klager du da også. Så nå får du bare holde ut med noen dager med varme. Mye vann viktig å få med seg solkrem. Og for all del som vi har hørt tidligere I ettermiddagssendinga, hold deg langt unna både engangsgriller og kaste sneiper I bakken, og ikke minst bålforbudet må respekteres. Det knusktørt I naturen I innlandet. Snart skal vi ta turen til et sted hvor det også tørt, men veldig god stemning, både sommer og vinter, spesielt på sommeren. Vi skal snart få høre mer om Kynna og Risberget, når reporter Herman har slått av en prat med Liv Rundberget om den perla. Først Celine Dion.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Right Price Tiles, Stian.
2: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
5: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Og så I dag blir det sommerblåsing I glasshytta I Magnor Glassverk fra klokka 11. Det åpent på Kongsvinger Museum I Gyldenborg og Kvinnemuseet I Kongsvinger fra 11 til 17, og Festningsmuseet de holder åpent fra 11 til 16. Disse museene holder åpent også flere dager denne uka, samtidig kan du også blåse glass på Magnor Glassverk også flere dager. Og en annen ting du kan gjøre denne uka her, å besøke Skålbergsetra I Nordedal, som Odalstunets museumseter, og den eneste setra I Odalen I drift. Der driver man på gamle måten med mjølkekur og produksjon av salg og seterprodukter. Og du velkommen dit til en huggal seteropplevelse mellom 12 og 17 daglig denne uka her. I say a whole lot of things, but the worst doesn't really come through.

Ruben synger The Half. Vi skal snart til Kynna og Risberget, og da for de som ikke lokalt kjent, lurer på, ok, hvor I innlandet skal vi da? Det skal jeg fortelle deg, for vi skal da til Finnskog-området, øst for Glomma, Kynna, vassdrag som renner gjennom kommune Elverum, Våler og Åsnes, før det munner ut I Flisa, populært for kano, paddling, fiske og friluftsliv, og Risberget, Litt av skogbygd, Våler, Finnskogen, cirka 4 mil øst for Braskerefoss. Så da vet du litt mer om hvor vi snart skal og snakke med Liv Rundberget om perlene du kan oppleve I Kynna og Risberget etter Wenche Knudsen. Just a minute.

0: I Risberget på grensa mellom Våler og Elverum kommuner så det mye forskjellig som skjer gjennom sommerhalvåret. Liv Rundberget, du en av dem som styrer og steller litt med det meste der oppe, og fortell nå litt om det som kan oppleves og gjøres I området.
1: Ja, det kan jeg jo være da. Vi har jo sommerkafé oppe I samfunnshuset vårt da, fram til august. Det oppe lærdag og søndag. Så har vi sommerkiosk ned på paviljongen, den gamle dansepaviljongen som alle vet henne her. Der har vi sommerkiosk som har åpningstid fra 12 til 17, fra onsdag og til og med søndag.
0: Og nå 11. juli så arrangerte det jo Risberget rundt Europa, men det ser jo frem til å kunne arrangere marked nå 18. juli.
1: Det stemmer, da har vi sommermarkedet vårt, og det blir bare mer og mer populært. Det den 18. juli som sagt, og det I år tror jeg vi har noen av 40 utstillere. Vi begynner jo i det små med cirka 17, og nå vi oppe I noen av 40. Foreløpig utstillere så det 45 faktisk. Så det mange nye, mange som har vært med oss I flere år, og mange nye kommer til og vil være med på dette her, for de ser nytten til det å være med på Kindbra, for det kommer nye folk, og vi håper på selvfølgelig enda mer folk I år, og vi har kiosken oppe den dagen, og vi har lødsalg. Vi har et lødsalg gående, vi har blant annet en diamantring med verdi 9000 kroner, som skal trekkes den dagen, og dette et lotteri som går. Har gått og går fortsatt og skal gå den dagen også, så det mulighet for å kjøpe løddene på Kindbrua. Og den blir vi trekken da.
0: Og ikke nok med alt du arrangerer da, så det jo et ganske stort friluftsområde I området som folk kan ferdes I selv.
1: Ja, vi har da Risberget rundt løypen da, som folk liker å traske og gå I hele tiden. Det mange som går denne runda der. Vi har Bærsjøknappen som har vært et veldig, veldig populært stelle å gå. Ellers så driver jeg med kanoutleie, så mange kommer og leier kanoer nå og padler nedover Kynna. Så her har vi mange muligheter. Vi har til og med fått oss elektriske elsykler, så det går an å få leie elsykkel for den som vil det.
0: Hva egentlig de som tager turen opp I Risberget og omegn som turist?
1: Du, det holdt på å si alle. Det fra Hamar, Elverum, Våler, Åsnes, Grue. Det og langt utover. Det fra Sørlandet, Vestlandet, Nord-Norge. Det fra alle kanter. Og det til og med en eller annen utlending som kommer hit og vil prøve dette her, som har lest om oss I et eller annet fora, da, som kommer hit og vil prøve dette.
0: Du mener sikkert at folk bør vende nesa mot Risberget og Kinna-området og alt rundt I Samar?
1: Absolutt. Her har vi en kjempestor parkeringsplass, og det mange som kommer med telt, hengekøyer og bobiler og slår seg ned her for noen dager og utforsker området. Vi har jo Gravbergsgården som...
0: Og nedover hele Kinavassdraget så det jo muligheter for å campe, både bobil, telt og under åpen himmel.
1: Ja da, opplev Kinna har tilrettelagt mange fine plasser nedover her. Det vannposter noen steller, det gapahuker noen steller, det rett og slett fine overnattingsplasser som det stol og bol og do og kunne sette seg ved bol. Han har padlet langt, det jo en bra ting. Samtidig så det plassert ut da, som sagt, doer nedover, så folk kan få gåtur og gjøre det de skal der. Element.

Madcon og Glove, det vi nærmer oss halv seks på en onsdags ettermiddag. Før klokka blir 18, så skal vi også høre fra dagens lokalartist fra innlandet, nemlig Woodland Band. Holder til I Trysil egentlig, men musiker fra hele Hedmarken, mer om de, og så hører musikken dem selvfølgelig om et kvarters tid. Nå fram mot halv seks, The Outfield.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det varme sommerværet fortsetter også utover ettermiddagen og kvellingen. Temperaturer opp mot 30 grader, lettja pent vær med mye sol. Og tilsvarende også I morgen, da med enda flere varmegrader ifølge Meteorologisk institutt.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
5: det noe du ser etter, og de Are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Sommeren tid for sol, strand, bading, is, brus og ja, konserter. Et vel av konserter finner sted I det ganske innland, og et av bandene som på veien det trysilbaserte Woodland. Låtskriver og gitarrist Bjørn Ivar Ålerud forteller her litt om bandet og hva de holder på med I disse dager.
1: Ja, vi jo et band som egentlig ble startet av at Kim Daniel Bryne, som frontfigur, vant Trysil har talent for, ja, var det 3 år siden cirka? Og ble direkte boket til noen jobber som tilsier at han trengte et band. Og så hadde jeg og Kim spilt sammen tidligere, og da var veien kort mellom oss. Og så handlet det om å få stablet et band på beina og starte. Og så har jeg på en måte ting bare eskalert derfra, både fordi at vi selv synes det morsomt, og det virker som publikum har synes det har vært morsomt også.
2: For du skriver en del av de låtene som dere fremfører.
1: Ja da, jeg har skrevet noe av det. Og så har vi til nå spilt mye cover og blandet inn noe eget, og så har vi vel et ønske om å spille mer og mer eget. Så vi driver også for tida og spiller inn musikk, øver inn nye låter av eget materiell.
2: Og så nå I sommer så spiller dere ganske mye rundt omkring.
1: Ja, det riktig.
2: Og dere har jo fått med dere noen ekstra på laget også. Du må si litt om det også. To damer fra statene.
1: Det riktig. Vi turnerer I sommer med Johnny og Olivia Harms. Ja, et samarbeid som egentlig Norsk Country Musikkforbund tok initiativ til. Og så fikk jeg og Johnny kontakt, og vi har hatt mye kontakt et års tid, og blitt godt kjent og blitt gode venner. Ja, vi skal vel gjøre totalt 7 konserter I Norge I sommer, og har gjort 2. Så dette her blir veldig spennende altså.
2: Og så jo litt heldig her på innlandet for at dere skal jo også spille litt her også i Sørosen.
1: Det riktig. De her har blåst litt liv I pavillongen på Sørosen, og vi skal spille der lørdag 18. juli. Ja, så det gleder vi oss veldig til.
2: Og jo folk kan vente seg da når Woodland har med seg mor og datter på tur?
1: Ja, det blir en veldig, veldig kul kveld. Vi kommer til å starte som Woodland og spille et sett først vi. Og så skal vi gjøre et par sett med Johnny og Olivia, som veldig, veldig dyktige country-artister. Så det blir ordentlig for publikum, tror jeg, å se liksom, hvor lista ligger internasjonalt, og veldig gøy for oss å være med på, selvfølgelig. Så det blir en bra kveld, altså.
0: Stedet altså Paviljongen I Sørosen, og det lørdag den 18. juli det skjer. Og kanskje får du høre akkurat den sangen som ligger.

Dagens lokalartist her på kanalen, Woodland Band med Arnested I Trysil, men glade musikanter fra hele Hedmarken. Det var Richard som hadde slått av en prat med gjengen. Kan oppleves også I Søre Osen da. Dette Tanita Tikaram, Good

Anita Tikaram, Good Tradition. Klokka den nærmer seg sakte, men sikkert 18. Det betyr at jeg som heter Thomas og resten av ettermiddagsredaksjonen skal si takk for følge snart. Rekker et par låter til før nyheter klokka 18, og så får du høre da hos Bjørn Martin i morgen tidlig hvilke steder I innlandet som har vært varmest denne varme onsdagen, og ikke minst hvor det da sannsynligvis har vært trope natt, for det ligger vel an til det natt til I morgen. Dette Sasha og Lucky Day, og så høres vi plutselig igjen. Ha det!

0: 62 82 13 00.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei!

Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
0: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
0: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
3: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
5: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.

0: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i byparken og på byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Right Price Brunner, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke

0: uteserveringen ved Glommas Bredder og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema! Oh!
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

av vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på grang, mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

forstår. Du er starten på noe nytt. Du er en helt

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frieze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Bilbakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek?

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.